gdje su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Jutarn. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U Dubrovniku je održana završnica festivala opernih arija Tino Patiera, koja je bila u znaku Verdija jer su na programu bile najljepše arije velikog talijanskog skladatelja. S Dubrovačkim simfonijskim orkestrom nastupili su istaknuti domaći međunarodni operni pjevači. U strast, dramu, ljubav i sudbinu slavila se genijalnost Giuseppea Verdija, istaknula je za HRT sopranistica Nikolina Pinko.
2: Grad je totalno procvao sad ovih dana, sve puno ljudi i radujemo se što je potpuno rasprodana večer, tako da Verdi će biti, ja mislim, stvarno strastven i svi ćemo zajedno ponirati tu fenomenalnu glazbu.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Na sjeveru Dalmacije otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti. Ove su godine tema Zvijezde i svemir. Riječ je o najdugovječnoj zadarskoj kulturnoj manifestaciji, a ovogodišnje otvorenje započelo je izvedbom dijela Planeti Gustava Holsta, teme iz filma Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Program festivala obogatit će i radionice posvećene tamburi, rogu i glasu, kao i izložba fotografija koja će donijeti retrospektivu najsnažnijih trenutaka iz prošlogodišnjeg festivalskog izdanja.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Zagrebu je otvoren dvodnevni znanstveni summit. Između brojnih eminentnih govornika u hrvatsku metropolu stigao je i američki fizičar hrvatskih korijena, nobelovac John Martinis. Jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održao je predavanje u institutu Ruđer Bošković. Njegovi su roditelji oboje porijeklom iz Hrvatske. A evo što je u svom boravku u Lijepoj našoj rekao aktualni Nobelov laureat. Uživam u Hrvatskoj, uživam u hrani, ljubaznošću ljudi, veselim se ići u rodni grad svog oca, Komižu, i onda u Dubrovnik na kraju svog putovanja. Govoreći o svom radu, kaže, njegov posao je biti znanstveni diplomat, poticati studente, ali još nešto. Ono što pokušavam raditi je ohrabriti, posebno roditelje, da osiguraju da djeca postavljaju pitanja. Ono što su moji roditelji radili kada bismo sjeli za stol, umjesto da pitaju što ste radili danas, a ako ste roditelj, onda znate da djeca okreću očima, nisu previše zainteresirani, ali ako ih pitate jeste li postavili koje pitanje danas, to je jako dobar način da ih potaknete da misle kao znanstvenici. Koliko je dolazak svjetski eminentnog znanstvenika značajan za Hrvatsku, govorio je ravnatelj Ruđera David Matthew Smith.
2: Posjet profesora Johna Martinesa na institutu Ruđer Bošković je iznimno važan trenutak i za institutu i za hrvatsku znanstvenu zajednicu. On je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godinu i jedan od najvažnijih znanstvenika u svijetu u području kvantne tehnologije. Njegov posjet zapravo nadilazi protokolni trenutak, jer zapravo govorimo mi o povezujući sam vrh svjetskih znanstvenika sa hrvatskim znanstvenicima i sa institutom koji od njegovog osnutka imaju cilj biti involvirani u najvažniji znanstveni istraživanje.
1: O Zagrebačkom summitu govorila je i ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević sa Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment. Summit će pozicionirati Hrvatsku na tehnološku kartu svijeta, a uz Martinisa najavljen je dolazak ekonomskog povjesničara Joela Mokaira. Rijetko se događa da izvan Stokholma, gdje se dodjeljuje Nobelova nagrada, na pozornicu dovedete dvojicu laureata, kazala je Pribičević.
3: Oni su komplementarni, sam Martinis je dobio Nobelovu nagradu za svoje doprinose u kvantnom računarstvu, koje je naravno povezano i sa AI-em. S jedne strane, AI pomaže u pronalascima u kvantnom računarstvu, a danas sutra će svi mogući napreci iz kvantnog računarstva pomoći u boljem treniranju modela umjetne inteligencije i bržem i jeftinijem i u konačnici na manjim procesorima koje onda mogu ići u ono što zovemo fizički robot ili edge AI.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bojama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove višestambene zgrade u sklopu POS programa. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
4: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bojama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
1: Bačić se potom zaputio u Rijeku, gdje je dodijelio ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Osim toga, održao je sastanke sa gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja. Na području Vinišća u blizini Trogira izbio je požar otvorenog prostora. Nošena jakim vjetrom, vatra je u jednom trenutku zaprijetila i kućama. Izgorjelo je oko 10 hektara zemlje, maslina, borova, a na nekoliko je kuća nagorjela i fasada. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok, a situacija je sada pod kontrolom, potvrdio je Goran Slatina iz DVD-a.
5: A požar je buknuo negdje oko 15.30 na terenu, zatim se raspoložile snage sa Trogirskog područja, sa Selanskog područja, Solinskog i Splitskog područja. Znači negdje u cijelu je bilo negdje 63 vatrogasca sa 19 vozila, dva kanadera i traktor koje smo jutro reducirali na 30 vatrogasaca i 10 vozila. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo u noć.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Predsjednik općinskog suda u Šibeniku zatražio razrješenje.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sudac Mirko Škarica podnio je Državnom sudbenom vijeću zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku. Posljedica je to provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je prije 3 dana utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Više od 2 godine protiv njega nije poduzeta nijedna sudska radnja vezano za optužnicu iz 2023. za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Do odluke vijeća o zahtjevu Škarica i do imenovanja novog predsjednika suda, tu dužnost će obavljati predsjednik Županijskog suda. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je još jedan ugovor o projektiranju stanova za priuštivo stanovanje. Uz Mejaše i Ravne njive, područje Kamena je treća lokacija na kojoj se planira 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa. Prvi stanari mogli bi se useliti za 3 godine, a cijena kvadrata stana iznosila bi oko 2150 eura. Među građanima je provedena anketa i ona je pokazala, rekao je Šuta, da su ovo projekti koji su nužni.
2: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
1: Radi se o objektima s prizemljem plus 3 etaže. U njima će biti 12 do 15 stanova od jednosobnih do trosobnih, ovisno o potrebama. Međuinstitucionalna suradnja jedan je od ključnih koraka u borbi sa globalnim nesigurnostima i kibernetičkim napadima. Jedan je to od zaključaka drugogodišnjeg skupa regulatora održanog u Hrvatskoj narodnoj banci. Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija, škola, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila je zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
3: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalna, da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritičnu infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
1: U trenucima kaosa i krize otpornost našeg sustava ne mjeri se izvješćima, već time funkcioniraju li usluge na koje su građani i gospodarstvo svakodnevno oslanjaju, poručio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman. Stabilnost je, kaže, poput mosta.
4: Dok sve funkcionira, gotovo nitko ne razmišlja o njegovoj konstrukciji, ni stupovima koji ga nose. Tek pod pritiskom postane jasno koliko su svi njegovi dijelovi međusobno povezani. No otpornost danas ne znači samo sposobnost da izdržimo udarac. Ona sve više znači sposobnost prilagodbe, da nastavimo funkcionirati, donositi odluke i održati povjerenje, čak i onda kada se okolnosti mijenjaju brže nego što smo očekivali.
1: Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Oboljen poručio je da upravo kibernetički napadi mogu biti instrument pritiska, nanošenja teške gospodarske štete, manipulacije informacijama, ali i narušavanja povjerenja u institucije.
5: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Financijski sektor, javna uprava, krizno upravljanje, mediji, hitne službe, naš kompletan svakodnevni život ovisi o tome da su mreže dostupne, sigurne i otporne.
1: Kao dobar put ka sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je međuinstitucionalnu suradnju.
6: Uz financijske ciklusne, tržišne poremećaje i neuspjehe, regulatorni sustav danas mora odgovarati na kibernetičke napade, geopolitičke nestabilnosti, poremećaje u opskrbnim lancima, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, klimatske izazove te sve snažniju međusobnu povezanost financijskih, energetskih, komunikacijskih i digitalnih sustava.
1: Da Hrvatska ipak dobro stoji po pitanju kibernetičke sigurnosti, zaključuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Međutim, koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
1: S memorijalnog centra Ovčara krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Organizira ga Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se trči već 15 godina u znak sjećanja na žrtve Vukovara, Srebrenice i sve stradale tijekom srpske agresije na Hrvatsku i BiH. Povezujući Vukovar i Srebrenicu, promiče kulturu sjećanja, očuvanja istine i vrijednosti mira, poručili su iz Vijeća bošnjačke manjine. Sudionici će prijeći 5 etapa i ukupno 200 827 km. U memorijalni centar Potočari trkači bi trebali stići 10. srpnja. Prvoj etapi ultramaratona pridružio se i ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga respekt za to.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ankara domaćin NATO samita.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Iduća dva dana u Ankari će se održati NATO summit na kojem će čelnici 32 zemalja članica između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. U Tursku dolazi i ukrajinski lider Volodimir Zelenski koji bi se tamo trebao sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik. Tvrdi da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslavlj, pogodivši pritom gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi The Kiev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je.
2: Uvješteni
1: podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i prije NATO-ovog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. S ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovor je trajao sat i pol. Prema riječima iz Kremlja, Putin je iznio rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio na društvenim mrežama da je telefonski razgovarao sa Trumpom. Dogovorili smo se da ćemo ove razgovore nastaviti na samitu u Ankari, rekao je Zelenski. Više od 10 dana prošlo je otkako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi i dalje se ne može točno utvrditi, a službena procjena navodi između 3300 i 3400 ljudi. Na najteže pogođenom sjeveru zemlje preživjeli stanovnici i volonteri iz cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke. Liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište i traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, kojoj mandat privremene čelnice istječe u petak. Oglasila se i dopitnica Nobela za mir Maria Corina Machado, rekavši da je potres ukazao na nedostatke trenutne vlasti te da bi se ona trebala vratiti kako bi pomogla u prijelaznom periodu, posebno nakon tragedije. Nakon rekordnih vrućina, mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. Tisuće vatrogasaca proteklih dana bore se s vatrom u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, ali i drugim zemljama. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje. Susjedna Španjolska već je poslala 120 vatrogasaca s 45 vozila. Ukupno 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koji je do sada poharao 30.000 hektara. Vlasti su proglasile maksimalni rizik od izbijanja požara u više od 100 općina, dok je zemlja izložena toplinskom valu. U Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Girone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja te na mjestima u Provanci. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Požar na području Soluna proširio se nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je evakuirano stanovništvo. Veliki požar buknuo je i u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85% požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Južni i jugoistočni dijelovi Azije na udaru su monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsunom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero je djece među najmanje 6 poginulih nakon što se u tom gradu usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavala i brojna klizišta, zatrpavajući prometnice. Indijski meteorološki odjel izdao je crveno upozorenje za Mumbai i susjedne okruge. Super tajfun Bevi stigao je na američke pacifičke otoke Guam i Marijanske otoke donoseći obilnu kišu i vjetrove uraganske jačine, a vlasti su već izvijestile o velikoj šteti. Prema nacionalnoj meteorološkoj službi, Bevi je pogodio Rotu, najjužniji otok Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar. Super tajfuni su jednaki olujama četvrte ili pete kategorije. Na Marijanskim otocima izdana su upozorenja za poplave.
0: Infosat otvorenog radija.
1: FIFA šokirala odlukom o brisanju crvenog kartona. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku.
0: Više za koju minutu.

0: utakmicu protiv Bosne i Hercegovine. Izvršenje suspenzije na jednu utakmicu odgađa se uz probni rok od jedne godine, objavila je FIFA u svom priopćenju. Ta je odluka potaknula reakciju Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza, koji je službeno zatražio od FIFA preispitivanje slučaja, što im je i odobreno. Za razmatranje slučaja odabran je član FIFA-ne žalbene komisije, no Belgiji nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice. Balogan je postigao 3 pogotka na svjetskom prvenstvu, uključujući i onaj koji se pokazao pobjedničkim u utakmici protiv Bosne i Hercegovine prošle srijede. Odluka o uvjetnoj suspenziji igraču SAD-a na rok od godinu dana prešla je crvenu liniju, poručila je UEFA. U priopćenju navode da nogomet, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koja su temelj poštenog, pravednog i transparentnog natjecanja. Istodobno, ovakva odluka stvara presedan tijekom aktualnog turnira, jer će se sve buduće slične situacije morati tretirati na jednak način, što može biti na štetu samog natjecanja, zaključuju UEFA, koja izražava nevjericu zbog ove, kako kažu, presedanske, neshvatljive i ničim opravdane odluke. Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, no promašio je Gimaraeš. U 80. minuti Haaland zabije za 1-0, a minutu prije isteka 90. ponovno trese mrežu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Brazilski nogometaš Neymar objavio je kraj reprezentativne karijere nakon što je njegova momčad izbačena u osmini finala svjetskog prvenstva od Norveške. Brazilac je svoju posljednju utakmicu odigrao na MetLife stadionu, istom stadionu na kojem je 2010. godine debitirao za Brazil u prijateljskom susretu protiv SAD-a. Neymar je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 80 postignutih golova, a iza sebe je ostavio legendarnog Pelea koji ima 3 pogotka manje. Nakon Maroka, Francuske i Norveške svoje mjesto u četvrtfinalu svjetskog prvenstva našli su i nogometaši Engleske nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika. Za Engleze je 2 puta pogodio Bellingham i jednom Kane. Kane je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu koji je skrivio i zabio 11-terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Quinones i Jimenez. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške. Do kraja današnjeg dana bit će poznati svi četvrtfinalni parovi. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim vatrenima za prolaz je trebala pobjeda od 3 gola razlike i poraz Italije od Ukrajine, a upravo se takav rasplet i dogodio. Hrvatska je povela već u 9. minuti kada je zabio Lovro Čelfi. Za 2-0 pogodio je Dino Godec u 70. minuti, dok je plasman u polufinale u 87. minuti donio Patris Čović sigurnom realizacijom kaznenog udarca. Izbornik Siniša Orešćanin.
1: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljudi koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga.
0: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu su mlade barakude pobijedile SAD 21-20. Kapetan naše reprezentacije Nikola Batoš dobio je nagradu za najboljeg vratara prvenstva, a posebnu je nagradu dobio i izbornik Hrvoje Koljanin.
2: Jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili Zagreb, državu, sve što je bilo potrebno. Ni u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
0: Nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice dobio je Nardo Skejić.
3: Dakle, ostajem na svjetsko prvenstvo, što ne mi sami nismo mogli vjerovati kako je turnira. Okupili smo se i ostalo tek jedan dan prije turnira i u sve uvjete koji su bili daleko.
0: Na svjetsko zlato u ovoj kategoriji čekalo se 10 godina, odnosno od svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine.
4: Infosat Otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: kulture na otvorenom.
1: U Dubrovniku je održana završnica festivala opernih arija Tino Patiera, koja je bila u znaku Verdija jer su na programu bile najljepše arije velikog talijanskog skladatelja. S Dubrovačkim simfonijskim orkestrom nastupili su istaknuti domaći međunarodni operni pjevači. U strast, dramu, ljubav i sudbinu slavila se genijalnost Giuseppea Verdija, istaknula je za HRT sopranistica Nikolina Pinko.
2: Grad je totalno procvao sad ovih dana, sve puno ljudi i radujemo se što je potpuno rasprodana večer, tako da Verdi će biti, ja mislim, stvarno strastven i svi ćemo zajedno ponirati tu fenomenalnu glazbu.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Na sjeveru Dalmacije otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti. Ove su godine tema Zvijezde i svemir. Riječ je o najdugovječnoj zadarskoj kulturnoj manifestaciji, a ovogodišnje otvorenje započelo je izvedbom dijela Planeti Gustava Holsta, teme iz filma Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Program festivala obogatit će i radionice posvećene tamburi, rogu i glasu, kao i izložba fotografija koja će donijeti retrospektivu najsnažnijih trenutaka iz prošlogodišnjeg festivalskog izdanja.
0: Infosat otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća i dugotrajna u Dalmaciji. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Ipak, uz moguće razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manja koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito tijekom najtoplijeg dijela dana.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno. U Zagreb stigao nobelovac hrvatskih korijena. Predsjednik općinskog suda u Šibeniku zatražio razrješenje. Ankara domaćin NATO samita. FIFA šokirala odlukom o brisanju crvenog kartona. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku.
0: Otvoreno.
1: U Zagrebu je otvoren dvodnevni znanstveni summit. Između brojnih eminentnih govornika u hrvatsku metropolu stigao je i američki fizičar hrvatskih korijena, nobelovac John Martinis. Jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održao je predavanje u Institutu Ruđer Bošković. Njegovi su roditelji oboje porijeklom iz Hrvatske. A evo što je u svom boravku u Lijepoj našoj rekao aktualni Nobelov laureat. Uživam u Hrvatskoj, uživam u hrani, ljubaznošću ljudi, veselim se ići u rodni grad svog oca, Komižu, i onda u Dubrovnik na kraju svog putovanja. Govoreći o svom radu, kaže, njegov posao je biti znanstveni diplomat, poticati studente, ali još nešto. Ono što pokušavam raditi je ohrabriti, posebno roditelje, da osiguraju da djeca postavljaju pitanja. Ono što su moji roditelji radili kada bismo sjeli za stol, umjesto da pitaju što ste radili danas, a ako ste roditelj, onda znate da djeca okreću očima, nisu previše zainteresirani, ali ako ih pitate jeste li postavili koje pitanje danas, to je jako dobar način da ih potaknete da misle kao znanstvenici. Koliko je dolazak svjetski eminentnog znanstvenika značajan za Hrvatsku, govorio je ravnatelj Ruđera David Matthew Smith.
2: Posjet profesora Johna Martinesa na Institutu Ruđer Bošković je iznimno važan trenutak i za institutu i za hrvatsku znanstvenu zajednicu. On je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godinu i jedan od najvažnijih znanstvenika u svijetu u području kvantne tehnologije. Njegov posjet zapravo nadilazi protokolni trenutak, jer zapravo govorimo mi o povezujući sam vrh svjetskih znanstvenika sa hrvatskim znanstvenicima i sa institutom koji od njegovog osnutka imaju cilj biti involvirani u najvažniji znanstveni istraživanje.
1: O Zagrebačkom samitu govorila je i ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević sa Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment. Samit će pozicionirati Hrvatsku na tehnološku kartu svijeta, a uz Martinisa najavljen je dolazak ekonomskog povjesničara Joela Mokaira. Rijetko se događa da izvan Stokholma, gdje se dodjeljuje Nobelova nagrada, na pozornicu dovedete dvojicu laureata, kazala je Pribičević.
3: Oni su komplementarni, sam Martinis je dobio Nobelovu nagradu za svoje doprinose u kvantnom računarstvu, koje je naravno povezano i sa AI-em. S jedne strane, AI pomaže u pronalascima u kvantnom računarstvu, a danas sutra će svi mogući napreci iz kvantnog računarstva pomoći u boljem treniranju modela umjetne inteligencije i bržem i jeftinijem i u konačnici na manjim procesorima koje onda mogu ići u ono što zovemo fizički robot ili edge AI.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bojama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove višestambene zgrade u sklopu POS programa. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
4: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bojama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
1: Bačić se potom zaputio u Rijeku, gdje je dodijelio ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Osim toga, održao je sastanke sa gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja. Na području Vinišća u blizini Trogira izbio je požar otvorenog prostora. Nošena jakim vjetrom, vatra je u jednom trenutku zaprijetila i kućama. Izgorjelo je oko 10 hektara zemlje, maslina, borova, a na nekoliko je kuća nagorjela i fasada. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok, a situacija je sada pod kontrolom, potvrdio je Goran Slatina iz DVD-a.
5: A požar je buknuo negdje oko 15.30. Na terenu izvršenje položile snage sa Trogirskog područja, sa Selanskog područja, Solinskog i Cipskog područja. Znači negdje u interiju je bilo negdje 63 vatrogasca sa 19 vozila, dva kanadera i traktor koje smo jutro reducirali na 30 vatrogasaca i 10 vozila. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage da se rasti još možda ostanemo u noć.
0: Otvoreno.
1: Sudac Mirko Škarica podnio je Državnom sudbenom vijeću zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku. Posljedica je to provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je prije 3 dana utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Više od 2 godine protiv njega nije poduzeta ni jedna sudska radnja vezano za optužnicu iz 2023. za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Do odluke vijeća o zahtjevu Škarice i do imenovanja novog predsjednika suda, tu dužnost će obavljati predsjednik Županijskog suda. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je još jedan ugovor o projektiranju stanova za priuštivo stanovanje. Uz Mejaše i Ravne njive, područje Kamena je treća lokacija na kojoj se planira 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa. Prvi stanari mogli bi se useliti za 3 godine, a cijena kvadrata stana iznosila bi oko 2150 eura. Među građanima je provedena anketa i ona je pokazala, rekao je Šuta, da su ovo projekti koji su nužni.
6: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
1: Radi se o objektima s prizemljem plus 3 etaže. U njima će biti 12 do 15 stanova od jednosobnih do trosobnih, ovisno o potrebama. Međuinstitucionalna suradnja jedan je od ključnih koraka u borbi sa globalnim nesigurnostima i kibernetičkim napadima. Jedan je to od zaključaka drugogodišnjeg skupa regulatora održanog u Hrvatskoj narodnoj banci. Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija, škola, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila je zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
7: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalna, da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritičnu infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
1: U trenucima kaosa i krize otpornost našeg sustava ne mjeri se izvješćima, već time funkcioniraju li usluge na koje su građani i gospodarstvo svakodnevno oslanjaju, poručuje to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman. Stabilnost je, kaže, poput mosta.
8: Dok sve funkcionira, gotovo nitko ne razmišlja o njegovoj konstrukciji, ni stupovima koji ga nose. Tek pod pritiskom postane jasno koliko su svi njegovi dijelovi međusobno povezani. No otpornost danas ne znači samo sposobnost da izdržimo udarac. Ona sve više znači sposobnost prilagodbe, da nastavimo funkcionirati, donositi odluke i održati povjerenje, čak i onda kada se okolnosti mijenjaju brže nego što smo očekivali.
1: Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Oboljan poručuje da upravo kibernetički napadi mogu biti instrument pritiska, nanošenja teške gospodarske štete, manipulacije informacijama, ali i narušavanja povjerenja u institucije.
9: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Financijski sektor, javna uprava, krizno upravljanje, mediji, hitne službe, naš kompletan svakodnevni život ovisi o tome da su mreže dostupne, sigurne i otporne.
1: Kao dobar put ka sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je međuinstitucionalnu suradnju.
10: Uz financijske ciklusne, tržišne poremeće i neuspjehe, regulatorni sustav danas mora odgovarati na kibernetičke napade, geopolitičke nestabilnosti, poremeće i opskrbnim lanci, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, klimatske izazove te sve snažniju međusobnu povezanost financijskih, energetskih, komunikacijskih i digitalnih sustava.
1: Da Hrvatska ipak dobro stoji po pitanju kibernetičke sigurnosti, zaključuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Međutim, koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
1: S memorijalnog centra Ovčara krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Organizira ga Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se trči već 15 godina u znak sjećanja na žrtve Vukovara, Srebrenice i sve stradale tijekom srpske agresije na Hrvatsku i BiH. Povezujući Vukovar i Srebrenicu, promiče kulturu sjećanja, očuvanja istine i vrijednosti mira, poručili su iz Vijeća bošnjačke manjine. Sudionici će prijeći 5 etapa i ukupno 200 327 km. U memorijalni centar Potočari trkači bi trebali stići 10. srpnja. Prvoj etapi ultramaratona pridružio se i ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to. Otvoreno.
1: Iduća dva dana u Ankari će se održati NATO summit na kojem će čelnici 32 zemalja članica između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. U Tursku dolazi i ukrajinski lider Volodimir Zelenski koji bi se tamo trebao sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik. Tvrdi da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslavlj, pogodivši pritom gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi The Kiev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je.
13: Ovo je što mi
1: podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i prije NATO-ovog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. S ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovor je trajao sat i pol. Prema riječima iz Kremlja, Putin je iznio rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio na društvenim mrežama da je telefonski razgovarao sa Trumpom. Dogovorili smo se da ćemo ove razgovore nastaviti na samitu u Ankari, rekao je Zelenski. Više od 10 dana prošlo je otkako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi i dalje se ne može točno utvrditi, a službena procjena navodi između 3300 i 3400 ljudi. Na najteže pogođenom sjeveru zemlje preživjeli stanovnici i volonteri iz cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke. Liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište i traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, kojoj mandat privremene čelnice istječe u petak. Oglasila se i dobitnica Nobela za mir Maria Corina Machado, rekavši da je potres ukazao na nedostatke trenutne vlasti te da bi se ona trebala vratiti kako bi pomogla u prijelaznom periodu, posebno nakon tragedije. Nakon rekordnih vrućina, mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. Tisuće vatrogasaca proteklih dana bore se s vatrom u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, ali i drugim zemljama. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje. Susjedna Španjolska već je poslala 120 vatrogasaca s 45 vozila. Ukupno 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koji je do sada poharao 30.000 hektara. Vlasti su proglasile maksimalni rizik od izbijanja požara u više od 100 općina, dok je zemlja izložena toplinskom valu. U Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Girone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja te na mjestima u Provanci. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Požar na području Soluna proširio se nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je evakuirano stanovništvo. Veliki požar buknuo je i u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85% požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Južni i jugoistočni dijelovi Azije na udari su monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsunom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero je djece među najmanje 6 poginulih nakon što se u tom gradu usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavala i brojna klizišta, zatrpavajući prometnice. Indijski meteorološki odjel izdao je crveno upozorenje za Mumbai i susjedne okruge. Super tajfun Bevi stigao je na američke pacifičke otoke Guam i Marijanske otoke donoseći obilnu kišu i vjetrove uraganske jačine, a vlasti su već izvijestile o velikoj šteti. Prema nacionalnoj meteorološkoj službi, Bevi je pogodio Rotu, najjužniji otok Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar. Super tajfuni su jednaki olujama četvrte ili pete kategorije. Na Marijanskim otocima izdana su upozorenja za poplave. Sport. Amerikancu Folarinu Baloganu dopušteno je igrati u osminu finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u utakmicu protiv Bosne i Hercegovine. Izvršenje suspenzije na jednu utakmicu odgađa se uz probni rok od jedne godine, objavila je FIFA u svom priopćenju. Ta je odluka potaknula reakciju Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza koji je službeno zatražio od FIFA preispitivanje slučaja, što im je i odobreno. Za razmatranje slučaja odabran je član FIFA-ne žalbene komisije, no Belgiji nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice. Balogan je postigao 3 pogotka na svjetskom prvenstvu, uključujući i onaj koji se pokazao pobjedničkim u utakmici protiv Bosne i Hercegovine prošle srijede. Odluka o uvjetnoj suspenziji igraču SAD-a na rok od godinu dana prešla je crvenu liniju, poručila je UEFA. U priopćenju navode da nogomet, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koja su temelj poštenog, pravednog i transparentnog natjecanja. Istodobno, ovakva odluka stvara presedan tijekom aktualnog turnira, jer će se sve buduće slične situacije morati tretirati na jednak način, što može biti na štetu samog natjecanja, zaključuju UEFA, koja izražava nevjericu zbog ove, kako kažu, presedanske, neshvatljive i ničim opravdane odluke. Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, no promašio je Gimarajš. U 80. minuti Haaland zabije za 1-0, a minutu prije isteka 90. ponovno trese mrežu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Brazilski nogometaš Neymar objavio je kraj reprezentativne karijere nakon što je njegova momčad izbačena u osmini finala svjetskog prvenstva od Norveške. Brazilac je svoju posljednju utakmicu odigrao na MetLife stadionu, istom stadionu na kojem je 2010. godine debitirao za Brazil u prijateljskom susretu protiv SAD-a. Neymar je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 80 postignutih golova, a iza sebe je ostavio legendarnog Pelea koji ima 3 pogotka manje. Nakon Maroka, Francuske i Norveške svoje mjesto u četvrtfinalu svjetskog prvenstva našli su i nogometaši Engleske nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika. Za Engleze je 2 puta pogodio Bellingham i jednom Kane. Kane je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu koji je skrivio i zabio 11-terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Quinones i Jimenez. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške. Do kraja današnjeg dana bit će poznati svi četvrtfinalni parovi. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim vatrenima za prolaz je trebala pobjeda od 3 gola razlike i poraz Italije od Ukrajine, a upravo se takav rasplet i dogodio. Hrvatska je povela već u 9. minuti kada je zabio Lovro Čelfi. Za 2-0 pogodio je Dino Godec u 70. minuti, dok je plasman u polufinale u 87. minuti donio Patris Čović sigurnom realizacijom kaznenog udarca. Izbornik Siniša Orešćanin.
13: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij nema od ovoga.
1: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu su mlade barakude pobijedile SAD 21-20. Kapetan naše reprezentacije Nikola Batoš dobio je nagradu za najboljeg vratara prvenstva, a posebnu je nagradu dobio i izbornik Hrvoje Koljanin.
14: Jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili Zagreb, državu, sve što je bilo potrebno. Ni u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
1: Nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice dobio je Nardo Skejić.
15: Dakle, ostaje na svjetsko prvenstvo sa nemi i sami, nismo mogli vidjeti početak turnira. Okupili smo se jedan dan prije turnira i uz sve uvjete koji su bili daleko od idealnih.
1: Na svjetsko zlato u ovoj kategoriji čekalo se 10 godina, odnosno od svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine. Vrijeme. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Najviša uglavnom između 29 i 33 stupnja. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature zraka, unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljiviji meteoropati, kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Savjetujemo prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Ovo je Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

nije sve u životu uspon, nije u životu sve pobjeda, nego treba doći poraz. Taj neki poraz, neuspjeh te vodi ka uspjehu. Otvoreni. Tvoj Feel Good.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: U Zagreb stigao nobelovac hrvatskih korijena. Predsjednik općinskog suda u Šibeniku zatražio razrješenje. Ankara domaćin NATO samita. FIFA šokirala odlukom o brisanju crvenog kartona. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblak.
0: Osijek ima 17 parkova.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Ovo je bio Cameron Whitcomb i Meduza malo prije 6 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Daj pet. Za užurbano jutro.
6: Daj pet na treningu.
5: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
6: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
7: Ugodno jutro u unutrašnjosti što se temperatura tiče, toplo na Jadranu. Vrijeme danas većinom sunčano, nešto oblaka može biti na kontinentalnom dijelu, a uz dnevni razvoj oblaka poneki pljusak moguć je u gorskoj Hrvatskoj. Što se tiče vjetra, nešto jugozapadnjaka na Jadranu i bure, a najviša dnevna temperatura između 29 i 34. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Neki bi rekli pravda se dogodila noćas dok smo spavali, jer SAD je u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva ispao i to uvjerljivo, nije im pomogao. Dakle, ni Donald Trump, 4-1 porazila ih je Belgija i prošla dalje prema ostatku natjecanja. Isto tako, nešto ranije i lijepo europskom terminu utakmice, sinoć je ispao Portugal i to pogotkom u sudačkoj nadoknadi kojim je zabila Španjolska. Neki bi isto rekli pravda part 2.
0: Reklo bi se, ispali su za dlaku.
7: Za dlaku su i oni ispali, Ronaldo tako ide kući, Španjolska i Belgija nastavljaju dalje u natjecanju. Večeras još posljednje dvije utakmice osmine finala, ali bavit ćemo se mi i drugim temama kroz jutro, jer danas promjene za kupce stanova, mijenja se pravilnik o agencijskim naknadama. Detaljnije ćemo naravno tijekom jutra i uvijek volimo dobre vijesti i s njima završiti, pa evo ponovno je Zadar povezan s Anconom, vratila se ta trajektna linija, tako da dobra ideja za putovanje brodom, nikad nisam išao tako daleko Jadroliniju.
0: Lijepo, lijepo, dobre vijesti. Hvala ti, Darija. Čujemo se ponovno u 7 sati.
5: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni. Utorak je, 7.7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kažu jedan od najsretnijih dana u godini, a kako je ne bi bio kad je danas svjetski dan čokolade. Pa evo, dobro slatko jutro. Kasandra Fučeš ovdje.
1: Ima smisla, dobro jutro.
0: Jutro. Dario Topić je bio na vijestima i moje ime je Petar Tin Mikitić. Ja sam siguran da nas sad sluša netko tko ne voli ili uopće ne jede čokoladu. Pa ako takvi postoje, kako ti možemo zasladiti ovaj dan? Što možemo napraviti za tebe? Javi se, WhatsApp je tu. 091-400-3355. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. Mi ćemo krenuti uz Dave'a i Thames. Ovo se zove Rain Dance, jedna laganija za utorak, 6 sati i 2 minute.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Gangsta's Paradise od Coolia, pjesma koja je postala hit pogotovo nakon 95. i onog filma Opasne misli s Michelle Pfeiffer u glavnoj ulozi. Ako nisi, dobra preporuka za film. E, ta stvar ide u nastavku.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
6: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando. HR.
7: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
8: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
9: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
10: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
11: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: time. Ovo je bio Ray Dalton i Do It Again. Stigli smo do 6 sati i 30 minuta. Dobro jutro s Otvorenog. Kasandra i Petar Tin ovdje.
1: Jutreko.
0: Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali brate, nekad je ono glupo. Evo,
1: nekad je glupo.
0: Nekad je glupo.
1: Nekad ti je mišljenje bolje da je ostalo u tvojim ustima.
0: Doslovno, na primjer mom prijatelju koji je rekao da su legići samo za djecu, a ja već 2 dana se borim, slažem onaj pehar svjetskog prvenstva. Ok, najbizarnije mišljenje koje ste čuli, evo malo poruka s WhatsAppa, dobar mi je ovaj Luka, pogotovo nakon sinoćnje utakmice, kaže, najbizarnije mišljenje koje sam čuo da je Cristiano Ronaldo bolji nogometaš od Lea Messija.
1: Dun, dun, dun.
0: Eto ga, kraj svih rasprava, imamo pobjednika.
1: Čekaj, kako mjerimo ko je bolji?
0: Pa mislim.
1: Po sad... čemu mjerimo ko je nogometaš je bolji?
0: Više zlatnih lopta.
1: Po uspjesima, po zlatnim loptama, ko te zlatne lopte isto dijeli. Možda neko nije baš, znaš, možda je neko zaslužio zlatnu loptu pa ju nije dobio.
0: Toga je bilo kroz povijest više
1: puta. Pa to ti hoću reći.
0: Ali sad,
1: i sad mi po zlatnim loptama mjerimo ko je bolje nogometaš.
0: Broj golova na svjetskim prvenstvima, svjetsko prvenstvo, osvojio Messi, ovaj nije. No, dobro. Mm-hmm. Halo, dobro jutro.
2: Jutro ne volim kad mi neko dira od crtića, ali stvarno. To mu je blok golem, a isto tako ni u legiće. Smatram kako svako treba biti dijete, ne sad u svakodnevnom situacijama, ali znate, ono, zadržati tu nekakvu pozitivu, to je nekakav pogled kad vas usreći, možda ta nekad sa sitnica, taj Tom i Jerry ili bilo šta, ili slaganje ovog pehara, kao što je malo prije Tino rekao. Mislim da se ljudi sami stavljaju nekakve restrikcije, znate, ono, neću to nositi, nije mi to primjereno i za određene dobi, ako ti smatraš da trebaš nositi minjak sa 70, ti ženo nosi minjak. Ako misliš da trebaš jesti cijelu čokoladu, dobro, ne sad ono najveću, ono i kumini, zašto ne?
1: Amen.
2: Uživajte, ljudi, život je samo jedan.
0: Doslovno.
2: Najbolji su mi ovi koji imaju restrikcije na sve, pa ono, ujutro su ljuti na sve nas, a popodne na samoga sebe, tako da, samo polagano.
1: Da, vidiš, ne funkcionira to dobro, slažem se, ovo mi se baš sviđa.
0: Monika je sve rekla. 091 400 3355 i još bizarnih mišljenja koje ste čuli. Ovo je Haven i I Run.

0: Ovo su bili Imagine Dragons, Whatever It Takes, 6 sati i 41 minuta. Dobro jutro.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT-i. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
2: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
5: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
6: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
7: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Facebook.

0: Elipso. Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog trenutno ima nešto gužve na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je oko 2 km. 0800-335-600 je naš broj, besplatan je, tu možete uvijek ostaviti svoje informacije. Samo oprezno vozite i sretan put.
2: Sretan put uz Oliviju Dini, So Easy to Fall in Love. Dobro jutro.

0: Ovo su bili Glockenbach i Tom Walker, pjesma koja se zove Home. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13, više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Još jedan ljetni dan pred nama s temperaturama između 29 i 34. Nešto na oblake moguće u unutrašnjosti, a uz dnevni razvoj oblaka pukuje pljusak u gorju prvenstveno. Ostaje dakle sunčano i vruće. Ja sam Dario Topić, 7 će, dobro jutro. Hrvatski nogometni savez poslao je žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Svjesni smo da to neće umanjiti razočaranje i bol nakon poraza, ali želimo pojašnjenje, rekao je za RTL glasnogovornik saveza Tomislav Pacak. HNS smatra da sudac nije trebao gledati VAR snimku za penal Ronalda, ali još važnije.
5: Smatramo da kod izjednačujućeg pogotka Guardiola je protivno nogometnim pravilima i uopće cijelom smislu nogometa dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte od strane Igora Matanovića zbog toga što je senzor tako pokazao. Smatramo da je to zloupotreba tehnologije koju pozdravljamo u nogometu.
4: U međuvremenu golom u sudačkoj nadoknadi Španjolska je sinoć pobijedila Portugal i Ronalda poslala kući. Izbornik Martinez odlazi, a tamošnji mediji uputili su niz kritika na njegov i Ronaldov račun. Pobijedila je pravda, piše pak na belgijskim naslovnicama jutros nakon što su deklasirali SAD 4-1 u kontroverznoj utakmici koje je prethodilo ukidanje crvenog kartona američkom reprezentativcu na Trumpov zahtjev.
0: Pravda uvijek dođe na svoje. Hvala Dario.
1: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Vedrana nam nema, ali tu smo Kasandra i ja, Petar Tin. Dobro jutro još jednom, Dario Topić na vijestima. Što se svjetskog prvenstva tiče, lagano se to zakuhtava. Još su samo dvije utakmice osmine finala ostale. Danas od 18 sati igraju Argentina i Egipat. Hoće li Messi doći do novog pogotka? I od 22 posljednja utakmica Švicarska Kolumbija. I onda već sutra kreće, odnosno, pardon, ne sutra, već u četvrtak kreće četvrt finale utakmicom Francuske i Maroka. Još malo, koliko treba izdržati? Još samo 12 dana, svi oni kojima je već puna kapa nogometa. Još samo 12 dana do kraja ovog svjetskog prvenstva.
6: Yay!

0: Ovo je bila Bibi Rexa i Faithless New Religion, 7:10. Dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Kasi Petar Tin ovdje. Došla maca na vratanca. Noćas je SAD izgubio od Belgije, a cijeli svijet je navijao protiv Amerike, sve zahvaljujući jednome čovjeku.
2: Part of the beauty of me is that I'm very rich.
0: Za one koji su možda propustili, američki reprezentativac dobio crveni karton u utakmici protiv BiH, Trump je nazvao predsjednika FIFA Infantina, odjednom Balogunu poništili karton i od jučer igra od prve minute. I eto, na kraju zasluženo izgubili. Čini se da se guranje nose tamo gdje ti nije mjesto, očito ne isplati svaki puta. Kaz.
1: Da, evo, ja nisam pratila ni ne pratim situaciju, ali ovo s Trumpom je bilo jako zanimljivo. To mi je jutro smaš uzelo pažnju.
0: Najbolje od svega što on rekao da on uopće nije, da njemu nije jasno zašto ovaj dobio crveni, a dobio crveni zbog gaženja, znači sa Johnom, ono po svim pravilima nogometa. Znam. Izravan crveni i njemu nije jasno.
1: Najdraža mi je rečenica bila: kako bi se vi osjećali da ja sad zbog tog i tog izvučem najboljeg igrača iz utakmice, kao najbolji igrači moraju igrati utakmice. Okej. Okay. Postoje pravila, frende. Postoje pravila koje niko ne smije prekršiti.
0: To me baš na...
1: I on je uzeo pravdu u svoje ruke.
0: Kad ste prekršili pravilo potpuno nepotrebno? Evo. Kad si napravio nešto poput Trumpa? Kad si se petljao tamo gdje ti nije mjesto i izvukao deblji kraj?
1: Kad si ti bio u takvoj situaciji?
0: Da, kad si ti bio u takvoj situaciji?
1: Išao se miješati negdje gdje ti nije mjesto.
0: Pa da, izvukao deblji kraj.
1: Vjerujem da su iz takvih situacija mnogi naučili brojne lekcije, ali ne znam da li je Trump. Nisam
0: ne,
1: sigurna.
0: Trump nije sigurno.
1: Nisam baš sigurna da će njegova nekakva lekcija doći.
0: Ne, on će opet zaključiti da je njegov najveći problem što je on bogat i to će biti njegov odgovor na sve.
1: Kad sigurno nos gdje mu nije mjesto.
0: Tako je. Evo.
1: Ja ću razmisliti o svojim situacijama, da, treba će mi malo vremena. Ali sigurno ih je bilo jako puno.
0: 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Kad si bio mali Trump? Ovo je Miles.

0: Wiz, the MC, featuring Biz and Honey, Take My Mind, 7:18. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
4: Lonci i poklopci objavljuju srpanj, mjesec tava i vokova, popusti do 50%.
5: Najbolje je započeti tjedan uz najbolje Kaufland akcije. Zato u Kauflandu potraži Listerin vodica za usta, litra uz Kaufland kart 5,39 €. Sky Cola litra i pol, 1,25 €. Kaufland.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sejl. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Norman.

0: Aliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučku u smjeru istoka. Po dva traka se vozi, tako da smanjite brzinu i ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, pa ćemo podijeliti vaše poruke. Sretan put.
2: Sretan put. Jonas Blue i Mama.

0: Thomas Gray i Rumors. Nadam se da smo se uz ovu stvar sad barem malo razbudili, da je kava počela djelovati. 7:25. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Kassandra i Petar Tin ovdje. Nakon skandala oko crvenog kartona, Amerika je ispala sa svjetskog prvenstva, Belgija je prošla dalje sa 4-1, Trump je dobio što je htio, ali nije dobio onu zadnju satisfakciju. Kad si bio mali Trump, kad si gurao nos tamo gdje ti nije mjesto?
1: Damir je poslao poruku, prije nekih 2 godine sam vidio šogoricu s nekim tipom, bili su dosta prisni, i rekao njezinom mužu: uglavnom ispao sam najgorši, da lažem, da izmišljam, to je jedna od stvari koje mi je žao, kaj sam se petljal tam di mi nije mjesto. To su poznate situacije, da, na kraju dana ti dobiješ, Damire moj, po piksi, ni kriv ni dužan.
0: A šta je šogorica, jel ona dobila ovoga, jel to bila istina na kraju ili...
1: Morat ćeš s Damirom porazgovarat negdje. Damire, daj nam detalje.
0: Okay.
1: Proli čaj.
0: 091-400-3355. Damire, javi nam se.
1: Televiza presenta.
0: Idemo dalje. Ovo je Ferrari. Kad ste gurali nos tamo gdje vam nije mjesto. 091-400-3355.

0: Novog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, dosta usporeno se vozi u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je oko 1 km, tako da pripazite i ako imate nešto korisno iz prometa za dojavit, poruke možete ostaviti na 0800 335 600, je naš broj koji je besplatan. Sretan put!
2: Sretno dalje! Uz ovu stvar, ovo se zove Wonderful Life, Hurts i Purple Disco Machine. 7.37, dobro jutro!

0: Z++ i stvar Dijamanti u 7 sati i 46 minuta. 7.7. je utorak 2026. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za sve koji se trenutno osjećaju kao da je godišnji tek za godinu dana, možda nekima je, kao da imaju previše posla i kao da su stjerani u kut i da im je dosta, tu je Kutjevo. Malo odmora u prirodi uvijek dobro dođe, evo. Ako još iz džakuzija voliš imati pogled na Zlatnu dolinu, dit ćeš bolje. Na Instagramu Otvorenog možeš osvojiti polupansion za dvije osobe u Slavonskoj kući Vinkomir u Kutjevu. Nekad, kažu, se podno planine bolje rasladi čak nego u moru. Nije uvijek more ono najbolja opcija. Ima tu i rijeka i jezera, a i planina usred ljeta, kad ti ćeš to najbolje znat, dobro dođe.
1: Hoću li?
0: Hoćeš li? Kao jedna
1: vrsna,
0: za one koji ne znaju, Kas jako voli planinarit. Mm-hmm. To je ono hobi broj jedan, ako ne čak i ljubav broj jedan nakon pere. Ali planinarenje usred ljeta je top.
1: Meni je odlično.
0: Top jedan.
1: Evo, čak razmišljam unazad dvije godine da su mi ljeta u planinama definitivno ljepša. Da, imaju neku posebnu čar. Počela sam mijenjati te stare obrasce. Znaš, svake godine se ide na more i onda je bilo samo jednom, zašto ne negdje drugdje, zašto samo to more? Ispalo je super.
0: Evo, još kad imaš džakuzi, pogled na tu istu planinu.
1: Nemam ništa protiv, ali ništa.
0: Brzo skokni na Instagram Otvorenog, pročekiraj objavu, ostavi komentar i naravno, sretno, pobjednika ćemo proglasiti već u ponedjeljak. A sada Afrojack i Aloe Black in my world.

0: Don't call me up, 8 sati samo što nije, ovo je Otvoreni. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj 5 u uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Sada je 19 u Varaždinu, 17 u Slavonskom Brodu, 23 na Rabu i 25 stupnjeva na Hvaru. Danas između 29 i 34 maksimalna temperatura. Vrijeme sunčano, nešto oblaka u unutrašnjosti, a moguć pljusak u gorju. Ja sam Dario Topić, 8 je sati i dobro jutro. U Ankari počinje važan NATO summit, stiže i Donald Trump, a čelnik NATO-a Mark Rutte među ključnim temama spominje okončanje rata u Ukrajini, ali i dogovor oko toga da svi koji smo u NATO-u dajemo više novca za obranu. Najavljuje se i sklapanje niza ugovora. Hrvatsku predstavljaju predsjednik, čelnik vojske, ministri obrane i vanjskih poslova. Nisu se složili ni oko zajedničkog leta do Turske, pa nije zaočekivati da će se naša delegacija složiti oko ičega na summitu. Još je svježa drama oko neslanja vojske u Pariz, ipak imat ćemo predstavnika na francuskoj paradi povodom najvećeg praznika 14. srpnja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
4: Kaže ministar i dodaje.
5: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske.
4: I zanimljivost na kraju, prošle subote nebo nad Hrvatskom bilo je najprometnije u povijesti. Kontrola zračne plovidbe objavila da je tog dana lijepu našu preletio čak 4321 zrakoplov. 4321, najviše ikada.
0: 4321, ko nogometna formacija. Hvala ti Dario, sretno dalje, a za sat vremena se ponovno čujemo.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Sretno svima koji ste sada stigli na posao, 8 je sati točno, Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vijestima i moje ime je Petar Tinmiketić.
6: Dobro vam jutro.
0: Dobro jutro. U ovo jutro dalje idemo sa čovjekom čije pjesme izazivaju toliku pozitivu i energiju, čovjek koji jednostavno nema lošu pjesmu. On je Bruno Mars. Ovo je njegova posljednja stvar koju je izbacio, ne i zadnja. Ovo je I Just Might. Dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni.

0: Prijelipso.
1: Prometni centar otvorenog, auto je u kvaru na autocesti A1 između čvora Benkovac i odmorišta Nadin u smjeru Zagreba. Jednim trakom se vozi, tako je, tako da smanjite brzinu, ograničenje je 60, ali budite na oprezu. I ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan vam put!

0: The Weeknd i Blinding Lights, 8 sati 28 minuta, nedavno je bio u Minhenu, razvalio čovjek pola Instagrama, čini mi se, mog je bilo tamo i stvarno koncert.
1: A samo ti je bacalo.
0: Da.
1: To mi je super bilo i za In Music, ja ne znam, imala sam osjećaj kao da su svi bili, jer cijeli Instagram, čiji god story sam otvorila In Music. Pa evo i s Weeknedom očito ista situacija.
0: Nekad ti dođe ono da ti bude žao kad vidiš tak nekoliko videa. Ali dobro, ono što je za 12. mjesec dičeš za novu, to je, ja bih rekao, ovih dana kad ćeš na more. Znaš ono, moraš se pakirat, moraš uzeti što manje stvari, barem ja. I opet želim da mi ničeg ne fali. I uvijek uzmem onu jednu stvar koju ću kao koristit, ali ju nikad ne koristim.
1: Ti si sretnik jer je samo jedna stvar u pitanju. Ja ponesem i više. Da, treba će mi, nikad ne iskoristim.
0: U mom slučaju to je vodootporna futrola za mobitel. Kao, u moru, možda u nekom bazenu, ako će mi dobro doći.
1: Kao plivaćeš s njim, s mobitelom.
0: Plivaću s njim, snimaću, imaću dobre fotke. Nikad, uvijek.
1: Nikad iskorišten.
0: Nikad.
1: To ćeš prodat.
0: Mobitel.
1: Tak da ja furam futrolu isto koju vjerojatno nikad neću iskoristiti. U mom slučaju je to Luftić. Ove godine, evo, čak išli smo kratko, išli smo na 3 dana samo i čak smo ga napuhali. Toliko smo se potrudili da smo ga napuhali. Inače, ni ne izađe iz auta. Da.
0: Vozi se
1: tamo
0: napuhali
1: cijelu godinu. Ako smo ga napuhali, već se malo bolje osjećam zašto sam ga ponjela.
0: Jeste ga onda koristili?
1: Bili smo u najboljoj namjeri. Stajao je pored nas na plaži.
0: To ti je to. Jedna stvar koju uvijek uzmeš na more, ali ju nikad ne koristiš.
1: Pas je, recimo, spavao na njemu, pa možemo reći da smo iskoristili. Ali da, za njegove prave svrhe nismo. Ne.
0: Onda se ne računa se. 091-400-3355, što je u vašem slučaju ta jedna stvar koju uvijek nosite na ljetovanje, ali ju nikad ne koristite. Ne znam što bi to bilo Niki Santosu, ali ova stvar mu je vrh. All time high.

0: Échame la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato u 8 sati i 39 minuta. Dobro jutro svima. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.

0: Lajka Boš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, gužve trenutne na autocesti A1 između Čorva, Lučko i Karlovac u smjeru juga. Tu se zagužvalo i na zagrebačkoj obilaznici između Čorva, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru istoka. Ako imate nešto za dojaviti, 0800-3356 je naš besplatan broj. Hvala na svim dojavama i sretan put.
2: Sretan put! A da bi taj put bio bolji, da bi radni dan bio još uspješniji, pogotovo u 8.40, to je Somber i Homewrecker.

0: Hit prošloga ljeta Calvin Harris i Blessings, čovjek koji će za koji dan po prvi puta nastupati na Ultra Europe u Splitu. Jedva čekamo, a kada smo kod ljeta, što uvijek nosiš na more, a nikada ne koristiš?
1: Ovo mi je jako dobra poruka, jer kaže... I uvijek nosim enormnu količinu bokserica. Kao da ću se svaki dan po tri puta usr. Bip. I uvijek vratim skoro sve. Iskoristim ih onoliko koliko dana budem tamo, pa čak i manje jer na plažu ih ne nosim.
0: Ovo je toliko istine. Ovo ja radim. Ja mislim da ovo svaki frajer radi.
1: Kad malo bolje razmisliš, stvarno nikad ne znaš kad će te lupit...
0: Istina.
1: Kad će te lupit ona najmekša stolica i kad će samo jedna kapljica značit da možeš gaće bacit u smeće.
0: I da si napravio dobru stvar i učinio veliku
1: sam sebi
0: stvar.
1: Uslugu, da, što si ponio više bokserica. Tak da, živjele bokserice i višak istih.
0: Ok, koje su tvoje bokserice u nošenju na more? Što uvijek ti nosiš na more, a nikad ne koristiš? 091 400 3355. Sean Paul je tu, ovo je Mad Love.

0: Ovo je bio Adam Port, a stvar se zove Move. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Ovo su temperature: Jastrebarsko 22, Vinkovci 26, Plitvice su na 19, Lošinja 28, a Benkovac na 29 stupnjeva. Od 29 pa do 34, to su maksimalci danas, sunčan ljetni dan, na kopnu uz nešto oblaka, u gorju moguć poneki pljusak. Ja sam Dario Topić, 9 je dobar dan. Ili dobro jutro, čak 42%, toliko je pala prodaja nekretnina u Hrvatskoj u godinu dana. Alarmantni podaci pokazatelj su da je nikad teže doći do stana i kuće, jer cijene su paralelno od lani porasle prosječno 14%. Država tome planira doskočiti gradnjom priuštivih stanova, a poštenijim odnosima na tržištu trebao bi pomoći pak novi zakon o posredovanju koji danas stupa na snagu. Uvodi se reda među agentima za prodaju nekretnina.
5: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranje od odgovornosti.
4: Pojasnila je na HTV-u Lana Mihaljinec-Knežević iz HGK. SAD i Portugal ispali su sa svjetskog prvenstva noćas. Posljednje putnike u četvrtfinale doznajemo večeras nakon dvoboja Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija. U pauzi od nogometa nismo zaboravili niti sjajnu hrvatsku košarkašku reprezentaciju koja je sinoć u sjajnoj atmosferi u Osijeku pobijedila Izrael 103-75 i s prvog mjesta nastavlja put prema svjetskom prvenstvu. Kvalifikacije se nastavljaju krajem kolovoza.
0: Čestitke košarkašima, tebi Dario, hvala i čujemo se u 10.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: A za ovaj sat spremili smo Bensona Buna, Alana Walkera i Taylor Swift.
6: I'm

0: Za sve Swiftere i Swiftice, Opalite u 9:12. Kasandra Fučeš ovdje i ja sam Petar Temiketić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kate nam se javila na WhatsApp, kaže živim na moru, pa ne mogu, ali kad idemo na plažu uvijek ponesem knjigu. Možda ću se natjerati, ali ne ide. Pozdrav sa treće stranice romana Divni svijete, gdje si?
1: Tri stranice, divim se, i to je nešto, ajde, to je napredak.
0: Prva je vjerojatno naslovnica, druga je predgovor, treća je posveta.
1: Ako si to pročitala, dobro je.
0: Pitali smo ranije što uvijek nosiš na more, a nikada ne koristiš.
1: Damir je dobar, kaže, nosim više pari čarapa, a ni jedna ne nosim jer je prevruće. I u tom sam timu. Ja sam ti rekla da imam više kategorija u koje ću definitivno ući, osim luftića. Nosim isto ono, ne znam koliko pari čarapa i ni jedne ne iskoristim. Sve ih vratim doma.
0: Kažu da od viška glava ne boli. Ali ovo me podsjetilo, svi imam onog jednog prijatelja iz srednje škole.
1: Onaj jedan prijatelj koji?
0: Koji ode na more s jednima, vrati se sa 10 prezervativa.

0: Čovjek koji zna izbaciti hit. Teddy Swims u 9:18. Slušali smo Mr. Know It All.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Probić Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
5: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
6: Za dobar početak tjedna biraj plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 euro. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 euro. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Kijelico.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Pozdrav, evo na riječkoj zaobilaznici u smjeru istoka kod izlaza Skurinje je nešto bilo i stvara se kolona velika, pa ko može neki zbjegne. Ćao.
1: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.

Ovo je bila Ale Farben i Baby Goodbye. Ako još nisi, zaprati Instagram Otvorenog. Ovog puta možeš osvojiti odmor za dvoje. Konkretno polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući Vinkomir. Otvoreni i Kutjevo u kombinaciji, a zadatak je vrlo jednostavan. Na našem Instagramu u komentaru ispod objave napiši koju osobu vodiš sa sobom i zašto baš nju. Najkreativniji komentar osvaja nagradu. Vremena imaš do ponedjeljka u podne kada objavljamo dobitnika, tako da evo danas je srijeda. Imaš dovoljno vremena, pročekiraj, zaprati, napiši i sretno sa nagradom. Clean Bandit i Anne-Marie, ovo je Cry Baby u točno 9 sati, 30 minuta i 30 sekundi.

0: Ova grupa zove se Kids from the Sky, a ova stvar je prolazna stvar. 9.39, dobar ti dan.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge,
6: I can't get no sleep.
5: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: osmog i do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Pozdrav, evo na Riječkoj zaobilaznici u smjeru istoka kod izlaza Škurinje je nešto bilo i stvara se kolona velika, pa ko može neki stjegne. Ćao!
1: Oprezno vozite i sretan vam put!

0: Merton i No Roots. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
6: Ovo je još jedan sunčan i vruć ljetni dan uz nešto više oblaka u unutrašnjosti uz mogućnost ponekog pljuska u gorskom dijelu Hrvatske. Trenutne temperature otprilike su ovakve: 26 je u Varaždinu, 25 u Osijeku, 26 u Kninu, toliko je i u Makarskoj. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Ukida se mogućnost plaćanja 2/3 prekršajne kazne nakon presude, a iznosi rastu. Ključna je to izmjena prekršajnog zakona o kojem raspravlja Sabor. Kako bi postupci bili brži, proces će se digitalizirati, najavio je resorni ministar Damir Habijan.
7: Isto tako, ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako, povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura.
6: A ovih dana puno je pažnje privukla ograda na plaži luksuznog riječkog hotela, čije lance tri put rezao saborski zastupnik Marin Miletić, pozivajući se na zakon o pomorskom dobru i prozivajući vladu. Ministar pomorstva Oleg Butković odgovara da je koncesiju za privatnu plažu odobrila prošla vlada i to ona ministra Hajdaša Dončića, a prije donošenja novog zakona koji to brani. Miletić pak tvrdi da unatoč koncesiji hotel nema pravo ograničiti pristup kupačima.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima. Dobar dan. I dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama, vaša suputnica kroz ovaj utorak. Ovo je

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
3: Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
8: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi, jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
9: Broj 1
10: u Hrvatskoj
9: za hitove
10: Otvoreni.

0: As This Angel Eyes u 10.32. Tko će danas imat dobar dan, dobar utorak? Marko kaže najsretniji datum na svijetu, 7.7. Njemu se danas rodila nečakinja, rodila se Arija, pa čestitke na tome. Ana, tvoj dan?
1: E pa moj dan će biti dobar jer sam se digla u 6 prije vrućina i skuhala ručak odmah tako rano, tako da sad mogu piti kavu, mogu čitati knjigu, mogu uživati, ne idem na posao i biti će mi još bolji jer ćeš ti biti tako dobra i pustiti mi pjesmu My, My, My. Znaš, nisam je čula tisuću godina, cijelo jutro mi se nešto vrti u glavi. Eto, želim i tebi lijepi dan kod zubara. Imat ćeš lijepe zube i bit ćeš sretna. Iako hoćeš plakati, plaću. Ja uvijek plaćam.
0: Kraljica, mislim da je pročitala nekoliko self-help knjiga ili pogledala podcaste kako razgovarati s ljudima, kako dobiti sve što želiš. Biće mi sjajan dan jer ćeš mi pustiti to i to. Pa, ja obećam da ću napraviti sve što je u mojoj moći da to i pustim. Tu sam za to i tu sam i na našem WhatsAppu, pridruži se, reci mi zašto će ti danas biti dobar utorak. 091 403 355. Ljudi, dobro mi došli. Ovo je Show Me Love.

0: 10.42 je, ovo je Raven Lunay i Love Me Not na Otvorenom. Dobar vam dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49. I bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofofi Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofofi Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.

0: Shawn Mendes i Treat You Better. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Buzet je na 30 stupnjeva, u Novalji je 29, 28 u Samoboru, 27 u Virovitici, mogu oko dalje odbrojavati, evo recimo Delnice još na 25. Najviše danas između 29 i 34, sunčano na kopnu s nešto više oblaka, a mogući pokoj pljusak većinom u gorju. Ja sam Dario Topić, 11 je dobar dan. Turistički rezultati u prvih šest mjeseci su na razini rekordne prošle godine. Detalje ćemo doznati sutra, najavio je na Novoj TV resorni ministar Tonči Glavina. Što nas čeka u špici?
6: Očekujem da će ovaj sedmi mjesec biti malo izazovniji od osmog mjeseca i osmi mjesec bi trebao biti otprilike negdje, nadamo se, na rezultatima prošle godine, ali sve u svemu mislim da bi bio jako velik uspjeh za nas kao turističku zemlju kada bi u ovim okolnostima uspjeli zadržati recimo turističke rezultate koje smo imali prošle godine.
5: Glavina smatra da su njegovi apeli za sniženjima cijena urodili plodom barem kada je smještaj u pitanju. Pozvao je i ugostitelje te druge pružatelje usluga da balansiraju cijene jer konkurencija ne spava. Ostajemo u turističkim temama jer Jadrolinija je uvela novu liniju. Zadar i Ancona ove sezone bit će 5 puta tjedno povezani modernim katamaranom Jelena. Ovo je i najbrža linija do sad jer će putovanje između dvije jadranske obale trajati samo 4 sata. No ako recimo sad želite skoknuti na izlet u petak i vratiti se u nedjelju, povratna karta za jednu odraslu osobu košta 184 eura.
0: Jedan sandvič dobri, pa loših vijesti. Hvala ti Dario za sat vremena nove vijesti. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija Luka Akrap ovdje s vama, a ovo je Gaga i The Dead End.

0: Tonight, 11.25 je, idemo brzo dalje na hitove jer nas čeka jedan toliko eteričan, prekrasan, novi, nježni, zove se Rain Dance.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ermine.
1: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
6: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
0: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Snek meni u Meku.
9: Deal.
8: Deal.
10: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
1: Broj 1.
0: Broj 1.

With DMC at the party, 11.38 je samo kratko iz prometa. Dogodila se prometna nesreća na A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice, i to u smjeru Rijeke. Tamo se vozi u koloni koja je trenutno duga 5 km i povremeno se prekida promet kroz tunel Vršek. Ima dosta prometa na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, pa evo da znate, ako ste krenuli danas ili ćete krenuti ka moru, malo strpljenja će trebati. 0800-335-600 je broj našeg prometnog centra ako imaš kakvu prometnu dojavu za nas. Dojavi nama, mi ćemo proslijediti dalje. Svi vi koji ste u automobilima, sretan vam put, pazite na sebe i druge, pazite na bicikliste i hvala vam što ste tu. Dobrodošli na otvoreni, ovo je Imani.

0: plus plus i Hilson Aurora u 11.44. Hello!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: hit s porukom Miles Smith i Niall Horan. Ovo je Drive Safe.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Sunčano i vruće vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Pravi trenutak možda za pobjeći od obaveza na neki kupanjac, bilo da je u pitanju rijeka, jezerce, kada, tuš ili pak more. More ipak.
0: Ili pak čaša vode ovdje.
6: Dobro. Gle, može i u čaši vode, svakako treba se rashladiti s obzirom da danas idemo do 34, treba paziti i na UV zračenje koje u ovom najtoplijem dijelu dana vrlo visoko, tako da i kremice za sunce će dobro doći. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Važan NATO summit počeo je u glavnom gradu Turske, Ankari. Hrvatsku predstavljaju predsjednik, čelnik vojske te ministri obrane i vanjskih poslova. Očekuju se odluke oko povećanja ulaganja u obranu, a jedna od glavnih tema biće okončanje rata u Ukrajini. U Ankaru stiže i Donald Trump, a njegovo krhko primirje raspada se u Hormuškom tjesnacu. Iran je noćas projektilima pogodio dva broda i time prekršio memorandum. Pregovori o trajnom rješenju su propali ili blaže rečeno na čekanju su. Ipak Trump se bavi poništavanjem crvenih kartona, no ni to nije pomoglo reprezentaciji SAD-a koja je pred domaćom publikom uvjerljivo izgubila. Belgija je prošla dalje s 4-1. Španjolci su s 1-0 kući poslali Portugal. Posljednje četvrtfinaliste doznaćemo večeras nakon dvoboja Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija u vrlo europskim terminima od 18:22.
0: Pa kako ćemo to? Ja više ni ne znam gledat utakmicu ako nije u 2 ujutro. Hvala ti Dario na vijestima. Dobar vam dan, ako ste se tek sad priključili, Radno vrijeme ovdje, ja sam Lucija. Dobrodošli, ovo je Summer i Homewrecker.

širom u 12.12. Dobar dan, Lucy ovdje. Danas temperature 34 maksimalno, rekao je naš Dario Topić u vijestima. Neki oblik vode, rijeke, jezera, more, ako imate, idealno danas za ubacice. Tuš, ako niste kod mora ili rijeke ili jezera, ili za nas koji smo na poslu, možda neka čaša vode, to je evo moj prijedlog. Znate kako se ja znam rashladiti kad mi je zbilja ono kad krenu ti valovi? Zavežem rep i stavim u taj rep na tijeme kockicu leda i puštam da se otapa i imam privid toka da mi je okej. Znate zapravo kome je danas najtoplije? Ljudi koji se preznojavaju, kojima guze gore od stresa, to su maturanti, jer sutra stižu rezultati mature i to ovi prvi. Ne mogu ni zamisliti taj stres, sjećam ga se onako, nekako mislim da sam ga potisnula, pa evo čisto da znate, mislim na vas, navijam za vas, sigurno ste to riješili, mislim nije bila lagana matura ove godine, probala sam riješiti i bome, nije vam lako, ali to je sve sad iza vas. Sutra stižu rezultati i onda fakultet... I onda, možda diplomski, životna škola. Jedva čekam čut vaše rezultate.

0: 12.24 je ovo je Can't Stop the Feeling. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Lipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
6: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
7: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
8: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
9: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
10: Puro Beach Poreč.
9: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
10: Puro Beach Poreč.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
11: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.

Alessa When I'm Gone. 12.35 je dobar dan. Gledam ove sve mimove po društvenim mrežama. Što se tiče jučerašnjeg dana na svjetskom prvenstvu, jedna riječ ih obilježava, a to je karma. Ne znam je li gledate i dalje, bez obzira na to što Hrvatska više ne sudjeluje, ali meni je napeto. Napeto je, gledam nogomet, zagrijala sam se za nogomet i baš mi je intrigantno to što recimo za finale poluvrijeme će izgleda trajati pola sata. Navodno će postojati nastup kao što je to recimo na Superbowlu. Ne znam šta se događa s tom amerikanizacijom nogometa, ali evo, priča se o tome da bi osoba koja će nastupati na finalu svjetskog nogometnog prvenstva biti uz Madonu, BTS i Shakiru, Justin Bieber. I to je kao neko ovako ozbiljnije šuškanje i to prešišali su Super Bowl po gledanosti, ali masu. Dakle, Super Bowl gleda oko 120-30 milijuna ljudi, a tu su u pitanju milijarde. Traje to još neko vrijeme, nema spavanja. Dobar dan.

0: je Toma i Prevarina osjećaj. 12.43 je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49. I bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
1: Stop Shop, easy shopping.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Redni. Cijelo ljeto, tvoj slobodni.

0: Stigla nam je Matea Sunđi. Što znači da idemo na vijesti.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Sunčana je cijela Hrvatska, Zagreb 30, Osijek 29, Split 30, Rijeka 31 i Križevci 28. Ja sam Matea Sunđi, točno je 13 sati, dobar dan. Veće kazne, e-komunikacija, snimanje sudskih postupaka, ukidanje mogućnosti plaćanja 2/3 prekršajne kazne nakon presude više nema. Glavne su to izmjene prekršajnog zakona o kojem raspravlja Sabor. Resorni ministar Habijan.
5: Ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390.
4: Umjesto zakona tema rasprave postale su dvostruke konotacije znakova iz Domovinskog rata. Tenzije je dignuo Mostov Miro Bulj, a uključio se i šef Sabora Jandroković.
6: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me i čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću koji očito uživa u tom kažnjavanju?
7: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno, bili ste dobili 5 opomenu jer ste dobacivali.
4: A kod nas je sigurno da se čujemo za sat vremena.

i Ava Max. Ovo je Forever Young u 1:12. Dobar vam dan i dobrodošao u radno vrijeme. Ja sam Lucija i sad ću pustiti stvar radi koje svaki put kad ju pustim imam osjećaj da svijet malo stane. Mozart među našim izvođačima, jer svaka stvar koju izbaci je apsolutni klasik. Iz njegovih glasnica čini mi se ono teče med i mlijeko. Ovo je Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: pravda za Dua Lipu. Izgleda da joj procurile su neke snimke sa njezinog novog albuma i to 7 pjesama. Ja iz respekta prema toj ženi nisam poslušala ništa. Predlažem da ne poslušate ni vi, ali to su uzbudljive vijesti.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: novog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Lonci poklopci objavljuju.

0: zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, pripazite na A6, je pas između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, tamo se vozi do 80 na sat. Ima dosta prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora. Također dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli, tamo se vozi do 30 na sat. Za sad je to to, ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800 3356. To je broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi ćemo proslijediti svima pa da smo svi sigurni u prometu. Dobrodošli na Otvoreni, ovo je Bruno Mars, Oda. I just might.

0: i Don't Worry u 1.42.
1: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, €49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
1: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
4: 0800 33 56 broj 1 Prometni centar u Hrvatskoj.

0: zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog ima nešto gužve na jedan između čvorova Lučko i Busiljevo u smjeru mora, dakle gušći promet, i također radovi su u tunelima Puljani i Kobiljača u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 60 na sat. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 335 6, to je broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi proslijedimo svima i svi sretno na put. 13.44 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za dan. Ali hit.

0: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Harvey Norman.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
0: Otvoreni.
1: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: U cijeloj zemlji je sunce i toplo. Makarska 33, Zadar i Pula 31, Karlovac 32, Pakrac 30 i Slavonski Brod 31. Ja sam Matea Sunđi i točno je 14 sati. Dobar dan. Policiji se predao 43-godišnji osumnjičeni za pucnjavu koja se tijekom vikenda dogodila u Čakovcu. Podsjetimo, dvojica muškaraca su ozlijeđena, a napadač je bio u bijegu. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gašal.
6: Naglašavam ponovno da je to sve u radu sa kriminalističkom policijom. Od početka su znali da osoba se nalazi u inozemstvu. Taj motiv bi bio vezan uz zlouporabu droga, ali velim, u ovom trenutku provode se krim istraživanja. Ja bih samo napomenuo da je grad Čakovec siguran i da se radi u jednom izoliranom događaju.
5: I dok su tek počeli radovi na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja Savske i Vukovarske, državni inspektorat zatvorio je gradilište. Naime, zatvoreno jer nije bilo osigurano, a inspektorima je navodno bila upitna i zaštitna oprema. Radnika pišu 24 sata. Za sad nema još odgovora iz gradske vlasti. Inače, zadnjih dana pojavljivali su se problemi jer je nekoliko automobila završilo u raskopanim tračnicama.
7: Drama. Hvala ti, Mateja. Bok ljudi, dobar dan, dobrodošli u Poslijepodne uz Otvoreni. Startamo odmah uz ovu stvarčinu. Pojačajte radio.

Applejack i Aloe Black in my world. Bok ljudi, 14.14 je Ermin ovdje. Shoutout svima koji su na radnim mjestima, koji su danas malo u većim gužvama nego inače, koji se gužve oko raznih situacija i s raznim stvarima. Shoutout onima kojima danas POS ne radi na radnom mjestu kako treba, pa imaju probleme zbog toga, ili im kasni dostava, ili ne znam, računalo vam možda ne radi točno kako treba, ili neki program, ili vas djeca danas baš nekako zezaju, ne surađuju. Za one kojima je težak utorak, evo jedna lagana stvar u nastavku. Pojačate nju, stišate probleme i fiktivno se na par minuta

0: Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo vidjeti što se događa u prometu, nakon toga nas preuzima Taylor Swift.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma, pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Dan bez stresa, treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipso. Lajka Bosch.
2: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija, situacija je sljedeća. Na državnoj cesti DC3 u mjestu Sobole imamo prometnu nesreću pa se zbog nje vozi otežano uz ograničenje brzine od 30 km/h. Ja se nadam da su svi u redu. Ako imate nešto za dojaviti, neku situaciju na koju mislite da treba upozoriti ostale sudionike, znate broj 0800 33 56, proslijedite korisnu informaciju, napravite jedno malo dobro djelo i uživajte u plodovima toga kad čujete na radiju da vas pustim ili prozovem. U nastavku Magic Moment, I Am Worried i Opalite, tako se zovu iduća tri hita. Budite tu.

Magic moment, ovo je otvoreni radio, slušate poslije podne, Ermin ovdje, bok ljudi! Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, sinoć dvije utakmice gdje smo točno znali za koga navijamo, za koga ne, pogotovo mi u Hrvatskoj. Znači, Portugal-Španjolska, Španjolska pobjedila 1-0 i za sad najbolji komentar koji sam ja našao na internetu vezano za to je čovjek koji je napisao i objavio status, kaže: šteta, Portugalcima izmakla pobjeda za dlaku. Dosta dobra fora, to me nasmijalo. S druge pak strane, SAD protiv Belgije, nakon što su Amerikanci dobili crveni karton, to jest njihov najbolji nogometni igrač dobio crveni karton, onda je Trump nazvao predsjednika FIFA i rekao: e, pa nije baš u redu da mi moramo igrati bez jednog igrača, daj ti to poništi. Oni to poništa, on igra utakmicu i Belgija pobjedi 4-1. Trenutak u kojem je cijeli svijet na par sekundi išao. Rijetko jedinstvo na globalnoj razini. Imam dojem da ono, za Belgiju su sinoć apsolutno svi navijali. Danas pak se nastavlja zadnji parovi osmine finala, Argentina-Egipat u 18 sati i kasnije Švicarska-Kolumbija u 22. Meni se najviše od svega toga sviđa što su vremena kad su utakmice poprilično prihvatljiva. 18:22, možda čak uspijem ne zaspat na ovoj drugoj utakmici. Bok ljudi, Ermin s vama, abrakadabra, Lady Gaga preuzima u nastavku.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Znaš da smo dobro zagazili u ljeto kad je na playlisti ovakvih stvari. Wiz DMC i Bees and Honey sa Take My Mind. Jedan mali godišnji odmor koji se dogodi u ušima. Idemo dalje, CNCO i Lil Mix sa Reggaeton Lento. Eto još jedna prava ljetna.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
2: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, €49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanju?

0: Nim danima. Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: ispravnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, nema nekakvih novih izvanrednih situacija, nešto je gušći promet na A1 u smjeru mora i iz smjera mora između Čorova, Lučko i Karlovac. Mimo toga nekakvih novih izvanrednih situacija nisam našao, ali ako vi naletite nešto, vidite nešto, saznate, slobodno podijelite. 0800-3356 je potpuno besplatni prometni telefon gdje zovete, javljate, upozoravate ostale sudionike u prometu. Reggaeton Lento za jedan dobar ljetni utorak.

0: Kakva stvar, Lady Gaga, Doja i Runway, prvi put na otvorenom, prvi put u poslijepodnevu. Bome rasplesalo nas ovdje u studiju. A pretpostavljam da je i vas uhvatilo malo nespreme kad ste ovo pojačali do kraja.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
5: Po nastavku dana sunčano i toplo, obavezno se hidrirajte i koristite SPF. Temperature na kopnu su do 32, na moru do 34 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 15. sati, dobar dan. Deset od ukupno 29 optuženih iz afere Geodezija nakon priznanja krivnje nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Podsjetimo, tereti ih se za korupciju i zlouporabu EU fondova povezanih s Ministarstvom kulture i Geodeskim fakultetom. Raspet se komentiraju u Saboru, Sandra Benšić iz Možemo.
6: Ono što je najvažnije je da svako ko ogreze u korupciji, zlouporabi sredstava iz europskih fondova, posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da budu kažnjeni.
5: Nakon što je HNS poslao žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom i VAR situacije, savez pokreće novi VAR sustav. Koristit će se na svim HNL-ovim utakmicama, a prije početka nove sezone bit će organizirana edukacija za suce i video pomoćne suce. Večeras saznamo i posljednja dva četvrt finalista svjetskog prvenstva. Od 18 sati prvi će na teren Argentina i Egipat. 4 sata kasnije, odnosno 22, na rasporedu je susret Švicarske i Kolumbije.
0: Nadam se da će temperature
5: biti bolje u 16 sati.
0: Hvala ti, Mateja.
1: Ljeto uz Otvoreni.
0: Ma bok, ljudi, bok. Ermin ovdje, evo ga. 15 sati već. Družimo se do 18, tu sam da se pobrinem da doma dođete bolje raspoloženi nego što ste bili jutros kad ste krenuli na posao. Pa moji alati u tu svrhu, The Medal, Grše, Mijač, Pink i...
7: Samo
1: hitovi.
0: I ovo, Alex Warren, Fever Dream, upravo sad. Pojačate radio, ljudi, nećete požaliti.

Ljudi, može jedno ovako iskreno pitanje, traži mi iskreni odgovor. Kad ste skužili da vas je vaša druga polovica počela odjevati? Ermin, ovdje slušate poslijepodne uz Otvoreni. Ovo pitanje, onako objektivno, prije svega ide mušku polovicu slušatelja, jer uglavnom se to tako odvija, takav je balans u životu. Znači, da podijelim svoje iskustvo za koje mislim da je neizbježno u svakoj vezi ako ste dugo skupa. Nedavno morao sam ići u potpunu obnovu ormara, čisto za kontekst. Ja ne kupujem garderobu dok se ta garderoba ne krene raspada. Znači, ništa u mom ormaru nije bilo starije, mlađe, to jest od 10 godina, osim možda zadnja dva odjela koja sam kupio. Jednostavno sam morao priznati da je došlo vrijeme za obnovu robe, jeli? I otišli supruga ja u kupovinu, žena si dala zadatak, probrala i ocijenila kako mi svaki komad stoji, tako da kad sam došao doma i pogledao što smo kupili, shvatio sam odjedan da sve što smo kupili je ona izabrala i ona odobrila. Znači, sve do jednog komada, i onak objektivno sve bolje nego što bih ja bio odabrao da me pustila samog. I tako sam otkrio da sam, evo, ja konačno ušao u fazu života gdje mene moja supruga odjeva. I uvjeren sam da nisam jedini, uvjeren sam da je to neizbježna faza svakog muškarca u dugoj vezi, u braku, u nekom trenutku, da nas krenu odjevat kao svoje lutke. Pa sad je samo pitanje, jesmo li svjesni toga ili nam se još uvijek čini da smo autonomni po tom pitanju. Pitanje za vas, koji možete priznati ili ste svjesni toga, kad vas je vaša druga polovica počela oblačiti, 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija. Ja sam uvjeren da nisam jedini koji je došao do ovog saznanja i otkrića, a možda je netko od vas upravo dok je ovo slušao sad upalila se onako žarulja s druge strane radija. E, čekaj malo, ovo se dogodilo i meni zadnji put. Svoje

0: sa Think About Us. Svaku stvar koju pustim želim izazvati upravo ovakav efekt.
1: Uraz! E, svaka ti čas šta ovo pušta, znači dva dana sam evo na kotačima, idem prijateljicama na obranu, sutra je moja, e, umoran sam, ali ovo podiže iz mrtvih. Uraz, znači na šta, e, kapa dolje, brale, to hvala ti, hvala Buraz.
0: Buraz, nema problema, ganjamo dalje taj feeling.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
5: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
6: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
7: I kako je to eskaliralo kod nas?
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Anderson, Switch Disco i Under the Sun. Bok ljudi, Ermin ovdje, čovjek koji je nedavno otkrio da je ušao u novu fazu svog života, a to je ono u kojoj sam apsolutno odustao toga da se sam oblačim, nego sam odlučio sve prepustiti svojoj ženi. Nakon naše nedavne kupovine morao sam kupiti dosta novih stvari jer se prethodna garderoba počela raspadati. Klasična muška je li filozofija. I došao sam doma i shvatio da ono, sve što smo kupili ona izabrala. Plus još jedna stvar, ono side effect lagani cijele te priče nuspojava, moja supruga je toliko sretna sad svaki put kad nosim nešto od te garderobe, toliko sretna nije kada sebi nešto kupi i nosi, nego kad vidi mene kako nosim ono što je ona izabrala. Pa sam vas pitao kada se počela vaša druga polovica oblačiti i došlo je dosta poruka koje je potvrdilo da nisam u nekakvim ludim halucinacijama. Tomislav kaže, mene moja oblači od prvog dana kada smo se upoznali jer smo pokisnuli na prvom dejtu i morali smo kupiti novu odjeću. Od tada već 19 godina ja nemam problema sa odjevanjem. To mi se dosta sviđa. Znači, tebi manje razmišljanja, ona zadovoljena time kako ti izgledaš i svi su sretni. Lukrecija kaže, dečko, ja se znamo 10 mjeseci, počela sam ga odjevati, pa nakon nekih 5 mjeseci. Bila je suptilna, jeli? Winted muški odjel je bio aktiviran na mom mobitelu. On kaže da je to stil kao Justin Bieber. Jakove, izdrži, volite Lukrecija. Pa može se to i tako definirati. A javili su se isto Devo i njegova žena, kaže isto tako, dok je cijelo je čisto, nije me briga, nosim to, ali onda mi je ona počela kupovat prvo bez pitanja, sad nju pitam prije nego išta kupim. Pozdrav od Filipa i Tine iz Zadra. Znači, zaključili smo, svima je bolje kad nas žene oblače.

0: Chris Cross Amsterdam, Sera i Stay Never Leave, to bi bila nekakva preporuka s moje strane što se tiče Otvorenog. Idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga Black Friday, stvar u kombinaciji Lost Frequencies i Toma Odela.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
7: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: Calypso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Evo, ovo je jako bitna informacija za podijeliti. Znači, požar niskog raslinja na autocesti A3 na čvoru Ivanić grad u smjeru zapada, to je Brigane, pa se tu vozi po dva prometna traka trenutno, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nadamo se da će vatrogasne službe i ostali brzo uspjeti sanirati i ograničiti širenje požara, pa onda ga je u konačnosti ugasiti. U međuvremenu malo pripaziti, malo sporije. Upozorenje naravno i za ljude na tom području u blizini čvora Ivanić grada zbog požara niskog raslinja. I ako imate još kakvu korisnu informaciju, ljudi, 0800-3356, zovite, javite, podijelite. Idemo dalje, do kraja sata. Rain Dance, More Than Friends, Baby Goodbye i Black Friday. Tako se zovu hitovi s koje guštate utorak poslije podne.

0: Stvar u koju sam se zaljubio od prvog slušanja i evo, ostajem zaljubljen i dalje je Dave i Rain Dance. 15.57 je Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb i Vukovar 32, Varaždin 31, Umag 32, Šibenik 31, Korčula 32. Ja sam Matea Sunči, uskoro će 16 sati. Dobar dan. U Ankari traje važan NATO summit. Ključne teme su povećanje ulaganja u obranu i jačanje vojne industrije i nastavak podrške Ukrajini u obrani od Rusije. Hrvatsku predstavlja predsjednik, šef vojske te ministri vanjskih poslova i obrane koji poručuje.
6: Suradnja i novi ugovor i novi sporazum između obrambenih industrija velikih zemalja članica NATO saveza su i danas predstavljene, tako da je obrambena industrija nešto što će svakako u budućnosti rasti, a Hrvatska svojom veličinom i svojom snagom i pratiti.
5: U glavni grad Turske stigao je američki predsjednik Trump, čiji je dolazak zasjenio početak samita. Na rasporedu su velika ulaganja u razvoj sustava za obranu od dronova, no najviše se iščekuje što će Trump reći saveznicima. Nakon vatrenih i svjetskog, sada su na redu mladi vatreni, koji se sutra bore za finale europskog prvenstva. Hrvatska u 19 spremna je za novi veliki izazov, Španjolsku. Izbornik Oreščanin.
7: Trebat će nam maksimalna izvedba u gotovo u svemu, ali stvarno smo pozitivni, stvarno ovo što smo postigli, nadam se da će nam i to biti jedno gorivo.
5: Navijamo i nadamo se da će var sreća ovog puta biti na našoj strani.
0: Ma kakva var sreća, mi ćemo to riješiti i bez toga. To želim. To želim. Nikakav var i nikakva var Anja, nego samo...
5: Var sreća!
1: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
0: Hello, dobar dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. A ako još niste uhvatili taj nivo, onda evo, potrudit ćemo se promijeniti to u naredno vrijeme. Između ostalog, vrijeme za drive song. Za desetak minuta netko od vas pušta jednu stvar cijeloj Hrvatskoj, neku pjesmu koja je savršena u vožnji, a bome vozi i one koji nisu u nekakvim prijevoznim trenucima. 0800 3355 ili naš WhatsApp sa glasovnom 0914 3355. Tamo šaljite svoj prijedlog, pretvarate se na 30 sekundi u radijskog voditelja i birate i puštate jednu pjesmu za cijelu Hrvatsku i to onu stvar za koju mislite da apsolutno svima sada treba. Koja će to biti? Vi javite pa ćemo vidjeti, a u međuvremenu Pink Panthers, Zara Larsson, Z++, Olivia Rodrigo i mali Riđi zvani Ed Sheeran.

0: Stay.
1: Pink Panthers, Zara Larsson i Stateside. Idemo mi još malo dignuti tu energiju.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
1: Vrijeme da odaberemo onu jednu stvar koja vozi čak i one koji se ne voze, ali pogotovo dobro dođe kad se u trenutku prijevoza, bilo da glatko ide ili ste zaglavili u gužvama, tražimo drive song svaki dan u isto vrijeme. Netko od vas postane DJ Otvorenog radija na 30 sekundi i izabere jednu pjesmu za koju ste uvjereni da je točno to ona stvar koja cijeloj Hrvatskoj treba. I onda to pustimo u eteru. Opet su došli fakat dobri prijedlozi na naš WhatsApp. Poanta svima koji su slali tekstualne poruke, mora biti glasovna, ljudi, moram vas čut, morate dati taj svoj glas. Možete nazvat 0800 3355 ili ostaviti glasovnu na WhatsAppu, tako da sutra kad ponovno pozovem zapamtite to. A današnji prijedlog i današnji DJ na 30 sekundi, Antonija.
3: Chemical Brothers, Galvanize, ako to nije drive, ne znam šta je. Ako može, ako ne, opet dobro, ja vozim.
2: Drive song uz Otvoreni.

0: Magnetic se zove, The Bausa u potpisu, stvar koja će vas preuzeti ovo ljeto za 10 minuta. Do tada idemo vidjeti što se događa u prometu i čeka nas Zrb, Justin Bieber i Haven. Budite tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Filipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, imamo nesreću nažalost na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru istoka, pa se vozi po dva prometna traka, ali usporeno, polako i pažljivo. Ako imate još kakvu informaciju koja bi bila korisna ostalim sudionicima, 0800 3356 je broj koji zovete. Sretan vam put ljudi, polako i pojačajte radio.

Serbian Chainsmokers Addicted u poslijepodnevu uz otvoreni Ermin. Ovdje bok ljudi, znate kako imate one pjesme koje vam promijene dan, promijene vam raspoloženje i koje vam instant postanu favoriti i koje morate saznat, koje su šazamate ako imate tu aplikaciju, ako nemate instalirate, to će vam promijeniti živote isto. Uglavnom postoje te pjesme, jednom kad ih čujete, dan nije isti, raspoloženje nije isto i sve odjednom ima drugačiji i zvuk, i miris, i druge boje. E pa takva jedna stvar ide u nastavku. Ja sam uvjeren da će se i vama protvoriti kao i meni instant u favorita. Ovo je The Bauza sa Magnetic. Stvar koja toliko vibrira ljeto da sam se skoro skinuo na poslu.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Znači, ranije sam dojavio, bila je prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševac i Kosnica u smjeru istoka. Tu su nekakve i gužvice, iako se i vozi po dva prometna traka. Drugih nekih izvanrednih dojava nemam. U međuvremenu iz Zagreba došla dojava da četvorka stoji i ne vozi preko Savske. Tramvaj su stali i ne voze preko Savske, ne zna se zašto. Pretpostavljam možda da je negdje zaglavilo, netko je zaglavio na nekoj tračnici, pa možda eventualno zbog toga. Ako imate kakvu točnu informaciju, slobodno javite. U međuvremenu pazite se polako i ako treba nešto dojaviti, zovite 0800 3356. Ajmo mi na hitove do kraja sata. Callum Scott, Amy McDonald, Loud Luxury i za početak stvar koja je snimljena, ja mislim, u ne znam koliko milijuna videa na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku. Tame Impala i Genie sa Dracula. Upravo sad, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin, uživajte ljudi.

0: Callum Scott i Roots. Bok ljudi, Ermin ovdje, Mateja isto tu preko puta mene.
1: Dobar dan.
0: Spremni smo za vijesti u nastavku, pa pričekajte nas kratko.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
2: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
1: U nastavku dana moguća kiša u unutrašnjosti, na moru bez promjena. Sutra promjenjivo od sunca do kiše, temperature malo niže. Ja sam Mateja Sunđi, 17. sati, dobar dan. Uvodi se e-komunikacija, povećavaju maksimalne propisane kazne za izdavanje prekršajnog naloga i novčane kazne koje se mogu platiti na licu mjesta. Novosti su to prekršajnog zakona, a jednu od najvažnijih istaknuo je resorni ministar Habijan.
7: Ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
1: Novitet je i obavezan tonski zapis glavne rasprave.
7: To će biti sastavni dio zapisnika, isto tako stranka će imati mogućnost dobiti i sam transkript. Dakle, tako kročišta, što se tiče samih rokova, on ovisi zapravo o vrsti postupka.
1: Nakon što je državni inspektorat zatvorio zagrebačko gradilište na raskrižju Savski i Vukovarski, ista mjera izrečena i za gradilište na Zvonimirovoj ulici. Kako se doznaje, ni ovo nije prošlo mjere sigurnosti. Gradonačelnik najavljuje da će svi radovi ipak biti završeni do početka školske godine.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
8: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Hvala Matej. E, samo da ti pitam kratko nešto. Ranije danas smo pričali o oblačenju, to jest o tome kako svi muškarci kad tad uđu u fazu života kad ih žene oblače.
1: Naravno, naravno. Ja ne poznajem nijednog muškarca koji to nije prošao. Evo, nek se javi. Ako ima takav, nek se javi.
0: Bio je, javio se ranije Ivan, koji je rekao kao ne, ja, mi smo već godinama u vezi, ja još uvijek sam kupujem svoje stvari.
1: To on misli. Ona vjerojatno nešto to svoje podmjesti unutra i onda kaže, ma to si kupio prije, kako se ne sjećaš?
0: Ne, ja čak mislim da ide dalje od toga. Ja mislim da Ivan treba otići do svog ormara, otvoriti ormar
1: da
0: i pogledat onako objektivno garderobu koju je pod zadnje kupovao i pitat se je li on to sam odabrao ili mu je ona sugerirala da mu to najbolje
1: stoji. Vjerojatno ona pošalje neki video. Ha, kako ti se čini, ovo baš lijepo izgleda.
0: Hvala Mateja što si potvrdila moju teoriju. Ok, znači muškarci se ne znaju sami oblačiti, žene rijeko to preuzimaju.
1: Rijetko koji, evo ja čekam, nek se javi, nek pošalje sliku da odmah ju ocijenimo.
0: Kao, čak i ako misli da zna, mi ćemo ga uvjeriti u suprotno. Ok, hvala ti Mateja.

0: Naravno, Beatri, Beats, Pruci, Hold My Love, bok ljudi. Kad ste skužili da vas druga polovica oblači, koliko je prošlo, koliko vam je vremena trebalo da primijetite to, jer ja sam evo nedavno se prepustio tome, shvatio da sam era kad sam se ja pokušavao oblačiti više ili manje uspješno, to je i za mene, od sad nadalje supruga preuzima, bili smo kupovani, morali smo obnoviti robu. To koliko je ona bila sretna izborom robe za mene i koliko je svaki put sretna kad nosim nešto što je ona izabrala, a to je više manje sve sad stvari koje posjedujem, sretnije nego kad sebi nešto kupi. Pa dosta vas se ubacilo komentirajući da zapravo nakon nekog vremena u vezama jednostavno žene to preuzmu i počnu nasrđivati kao male lutke i to uglavnom bude na obostrano zadovoljstvo, nama muškarcima lakše, a žene isto sretne budu jer mi izgledamo onako kako treba. Anton se javio, kaže, imam 42 godine, 13 godina sam u braku i moram ti priznati da sam u početku bio sam svoj stilista, ali i to da sad više nisam, zapravo me moja bolja polovica sprema bolje nego što sam ja ikada, čupa takve kombinacije i pogađa brojeve točno u sridu, a najbolje je kad izbacim novi look pa onda frendovi pitaju, e, gdje si to kupio, a ja pojma nemam. Da, to je moj život više manje trenutno.
1: Pozdrav, moje ime je Mina i pozitivno sam izazvana da nazovem. Ja mislim da ste vi došli u fazu života gdje vas toliko boli briga kako budete izgledali. Ne, mislim ono kao, znam da brinete o sebi, ali ono, nije vam to bitno. I onda mi, bogice, ispaštamo jer si ne vremo dozvoliti da na venčanje idete u, ne znam, nekakvoj konzumajci ili ovoga, da si ono obučete neke takvoga. Ne mislim ovo sad niš loše. Mislim da ste jednostavno se prepustili i znate da tu neko u pozadini stoji koga je ipak i malo briga i nije sad da bi mi svi trebali samo razmišljati kako bomo cijele dane izgledali, ne, ali vas nekad baš onak jako, jako zaboli briga.
0: A gle, zaključak cijele priče, za mir u svijetu, muškarci, čim prije shvatite da vas žene trebaju oblačiti kad ste u vezama i u brakovima i u duljim odnosima, to će biti ljepše i vama, a bome definitivno i njima. Olivia Dean, za jedan lijepi osjećaj, oblači nas dobrim stvarima.

0: svih 10 vitamina u jednoj pjesmi. Talk to you. Tako se osvježeno osjećaš dok ju poslušaš do kraja. Ermin, ovdje Bok u nastavku. Malo žene preuzimaju Dua Lipa, prije toga Ray, a prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka.
7: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Imamo na A7 predmet na autocesti između tunela Jušići i čvora Jurdani na kolniku u smjeru Rupe, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite ljudi i sretno putujte!

i All My Life. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok, ljudi, bok, bok, bok. Ok, ovako, malo prije ovog svirala je Dua Lipa i to sa onom New Rules, a Filip, kolega mi je ranije danas javio, kaže, ne znam jel znaš, ali evo, na današnji dan, 9 godina stara pjesma, točno izašla, taj single koji je prebacio u globalnu pop zvijezdu, kaže, pa evo, možda jedna fora informacija za iskoristiti. Hvala Filipe, dragi kolega, na toj informaciji. Uvijek je dobro imati dobre kolege koji se pobrinu za to da uvijek imate nešto spremno u rukavu za poslužiti na poslu. Idemo mi dalje. Fast Car, Lottery i We Pray, tako se zovu iduća tri hita. Ja sam Ermin, by the way, za slučaj da se pitate ili ako ste zaboravili, ipak me nije dugo bilo. Još malo pa smo gotovi za danas. Ali do tada, dok nismo gotovi, nemojte stišavati radio.

0: Jonas Blue i Fast Car. Bog, ljudi moji, bog. Idemo vidjeti još jednom zajedno što se događa u prometu i onda puštam zadnju rundu hitova od mene za danas.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, euro 49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

Prometni centar Otvorenog radija. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A7 između čvorova 13. i Jurdani u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pripaziti na to. Inače nešto gušći promet na A1 između čvorova Lučko i Karlovac, i to u smjeru Zagreba. A ostalih izvanrednih situacija ja nisam našao i vi niste dojavili, pa ćemo se praviti da je sve u savršenom redu. I ako imamo jednu lekciju koju smo naučili iz našeg današnjeg druženja, pogotovo kad smo pričali o tome kako žene nakon određenog vremena u vezi krenu jednostavno oblačiti muškarce, jer smo mi očito prenesposobni za to odraditi sami kvalitetno kako spada, jedna poruka s našeg WhatsAppa savršeno zaključuje cijelu priču, a to je da onaj ko te slači, taj te ima pravo i oblačiti. Pa eto, ako smo mogli jednu stvar naučiti danas, to je ta stvar.

0: Još hitova? Daj, daj. Shakira na otvorenom. Brzo smo nazad.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: U unutrašnjosti sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, poslije podne mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Maksimalna temperatura ide do 32 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati, dobar dan. Deset od ukupno 29 optuženih iz afere Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji te zlouporabi EU fondova na Geodeskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Nagodbom s Uredom europskog tužitelja kazne zatvora zamijenjene su radom za opće dobro i uvjetnom. Ministar Teresa Bačić osuđuje to, ali ovaj slučaj ne može biti jednak cijeloj obnovi.
6: To je isključiva stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
5: Uskoro ćemo saznati posljednja dva četvrt finalista svjetskog prvenstva. U ovim trenucima prvi na teren izlaze Argentina i Egipat. 4 sata kasnije, odnosno 22 sata na rasporedu je susret Švicarske i Kolumbije.
0: Hvala puno, Matea.
1: Ljeto uz
0: 07:07 na kalendaru. Nadam se da je to dobar znak. Filip tu prezim hitove nastavku. 18 sati je prošlo. Camila Cabello uskoro Havana. Skripti Superheroes također. Alesso i Nate Smith I Like It. A za start novi Nico Santos, ovaj All Time High.
1: Samo hitovi.

Havana na otvorenom. Ovo je Camila Cabello. 18:14. Javlja nam na WhatsApp otvoreno Karmela na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Varaždina. Prije Sesveta, početak A4, na desnoj traci, slomljena drvena vrata. Kaže, vjerojatno su nekome ispala. Pripazite i sretan put svima u prometu. Hvala Karmela na ovoj prometnoj informaciji. Ne znam je li još netko obraćao inače pozornost ove godine. Čini mi se kao da je manje komaraca nego što je znalo biti. Kakva nam je situacija s komarcima? Je li ih manje, uobičajeno, više? Moj nekakav dojam je kao da ih je manje ove godine, ne znam zašto. WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Jel se svrbi ko inače ili možda malo manje? To bi bilo stvarno dobro. Javi, ovaj Wiz DMC.

0: Robin Schulz i Kido su ovo All We Got na otvorenom. Raspored spavanja uskoro vraćamo u normalu. Još je samo jedna utakmica ostala iza ponoći. S početkom iza ponoći, doduše. Trenutno je ovo Argentina i Egipat igraju susret. Egipat vodi 1-0, malo prije upravo Messi nije realizirao kazneni udarac, mogle biti 1-1. U nastavku Imagine Dragons i Wake Up.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bo

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.

Kaže, kad ode na godišnji drugoj polovici kolovoza, onda na otoku Krku, tamo je pošteno izgrizu. Nadam se da ih je i tamo manje ove godine. Ne znam, imam nekako osjećaj da je manje komaraca, pa evo, ako netko ima protu. Ako se netko ne slaže s tim, može javiti na WhatsApp otvorenog. Ovo je Kamrad. I can't get

0: Ovo su Miles Smith i Nile Horror na otvorenom. Drive safe. Ovo je otvoren. I svi koji čekate priliku možda da osvojite 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Nogometaljku danas igramo i za 21 sat, pa morate tad biti spremni.
1: Otvoreni.
0: Do tad još puno hitova. Hilson i Mia Chanja u nastavku. Marshmallow Happier prije 7 i Afrojack In My World. Prvi idući.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametno.

0: svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugogopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: Giants je ovdje na otvorenom Dermot Kennedy.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.

The Weeknd na Otvorenom i njegova Dancing in the Flames. Životni elan sa 96 godina želim imati kao ova jedna gospođa u Americi koju žele izbaciti iz staračkog doma zato što organizira previše partija. Poslužuje alkohol i redovno održava kasnonoćna okupljanja, pa su iz doma poručili da će preispitati njeno prebivalište. Gospođa se ne da, kaže da plaća $12,000 mjesečno da živi tamo i da može tulimariti koliko god želi. Da, ima 96 godina. I želi tulumariti. Svaka čast. Možda dođe u Split ovaj vikend na Ultru. Mogla bi. Zašto ne? Biće i Calvin Harris tamo. Sigurno će joj pustiti ovo da poludi. Ovaj Blessings na Otvorenom.

0: Ovo su Lady Gaga i Doechii na otvorenom Runway. Pjesma iz filma Vrag nosi Pradu 2, inače jedan od rijetkih primjera gdje je nastavak zaradio više od prvog dijela u kinima, tako da čestitam. A i jako super stvar, Lady Gaga i Doechii su to jako dobro odradile. Uskoro Taylor Swift u nastavku sa Opalajtno neprijale Farben Baby Goodbye je iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Idux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas Outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
8: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
9: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvore.

ovo je Grša na otvorenom. I Forca u 19.32 točno. Svaka čast Taylor Swift na organizaciji svoje svadbe, jer nemamo nikakvih slika, snimki po internetu. Nitko prošli petak u Madison Square Garden dvorani nije smije imati mobitel sa sobom. Sve u nekoj tajni bilo. Ono što se zna je da su fanovi ispred dvorane probali uhvatiti dio atmosfere. Obližnja pekara ih je čak počastila desertima. Da ne budu gladni. Malo su se počastili. Nisu sigurno znači bili gladni, a jedna obožavateljica je došla pred novinare i prenijela malo dio atmosfere i rekla da je ovo njihovo američko kraljevsko vjenčanje. Slušamo i ne osuđujemo. Ovo je Taylor i Opalite.

0: njegov prvi album nakon što je već 21 godinu na DJ sceni objavio svoj prvi album imena 21. Mislim, a to stvarno, to samo može faca kakva je Hugh Gallagher. U nastavku prije 8, 5 komada bit će tu Justin Bieber, bit će Shawn Mendes, Jason Derulo i Keca i Gabriela. Oni sviraju prvi idući.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.

za ići na plažu, za ići sa plaže, za ići na party, za ići sa partija. U svakoj kombinaciji ova stvar ne može dosaditi. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Combo, ovo je Think About Us. Jedno što ne možeš zasititi ove stvari.

0: kao onaj desert koji voliš je stalno i onda onak samo jedeš, jedeš, jedeš, jedeš i onda još malo jedeš. Ok, šalim se, dovoljno dobro.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra će biti nešto malo tamnih oblaka iznad Hrvatske, pa može biti i prije podne i poslije podne onako nekakvih pljuskova. Više unutrašnjosti, manje na Jadranu, no i tamo može se dogoditi. Temperature još i dalje ljetne, vrlo toplo i vruće, 27-32, tako će negdje ići između tih vrijednosti.
4: Trito na glavu i uvodu.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Živio godišnje.
7: Na kupanje!
6: Ljeto.
1: Uz...
0: Filip, tu 8 sati je, ovaj Večer uz Otvoreni, nadam se da ste dobro na Svjetski dan čokolade. Ako se trebate zasladiti, evo Svjetski dan čokolade, 7.7. utorak, mislim da to dobro može doći. Tones and I, Dance Monkey u nastavku, ali prvo Thomas Gray i Jaka, Rumors.
1: Samo hitovi.

Ovo je Tom Grennan, Higher na otvorenom. Evo, moramo učiti od Argentine kako se izvući. Gubili su 2-0, pa skoro već četvrta četvrtina nakon onog breaka i zabili su 3 gola, pobjedili su 3-2, idu dalje u četvrtfinale. Svaka čast. Naravno da je Messi dao jedan gol još da si podeblja svoj ultimativni skor i dalje najbolji strelac svih svjetskih prvenstava. I kad ovaj hat-trick sad na otvorenom i golden...

Beyoncé, Taylor Swift, Hozier. Otvoreni, samo hitovi.

0: Ovo je bila Dracula na otvorenom, Tame Impala i Jenny. Uvijek je dobra opcija za rasladice negdje na odmoru. Pa upravo jedan takav možeš osvojiti na Instagramu otvorenog radija. Polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući Vinkomir u Kutjevu. Rashladi se podno planine Krndije. Zvuči jako dobro, sve je objašnjeno tamo kako do nagrade. Sretno u nastavku, hitovi Kato i Turn the Lights Off su idući.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
8: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.

Lenom, jedna od većih zvijezda ovo ljeto, 14.8. u Puli nastupit će Lord, dolazi nam u Hrvatsku. Inače, Novozelanđanka, ali ima i naše korijene i podrijetlo, da, da. Ulaznice za taj spektakl moći će se osvojiti kod nas u idućim tjednima, samo pažljivo slušaj Otvoreni. Izvukao sam jednu njenu stvar, svi koji ste igrali GTA, poprilično sam siguran da ćete ju prepoznat, a odlično paše i uz Wimbledon koji se sada igra. Ovo je onako OG Lord, ovo je Tennis Court na Otvorenom. Don't

0: 12 godina je bila u ladici. I onda su se sjetili objaviti ju. Martin Garrix i Ed Sheeran, ovo su 12 godina držali Repeat It skriveno od nas. Sram ih bilo. Ed Sheeran je najavio da bi mogao otići jedan kratki prekid od karijere. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Nadamo se da ne, jer mu jako dobro za sada ide. Lady Gaga u nastavku i 5 komada prije 21.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Jennifer Lopez i David Guetta su ovo bili sa Save Me Tonight.
1: Nogometajka.
0: Prilika za zgrabit 100 eura sa radija, pa opće ne zvuči loše. 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Netko će osvojiti kroz idućih 10, 15, 20 minuta. Igraćemo nogometaljku. Svi koji niste upoznati što je to nogometaljka, bilo bi dobro da provjerite otvoreni.hr kako bi imali najbolje šanse za osvojiti kroz idućih 10 minuta, jer zagonetka će stići već tada. Treba biti spreman u nastavku. Joe i End of Beginning uskoro.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine.

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance na otvorenom. Idući su Disco Lions i ti naše sa No Broke Boys.
1: Nogometaljka.
0: No prvo da damo šansu nekom da osvoji 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igramo nogometaljku. Kako se igra nogometaljka? Treba će ti WhatsApp otvorenog. Broj je 091 400 3355, 091 400 3355, WhatsApp otvorenog. Moraš poslati svoje ime, onda odakle si i onda dati točan odgovor, i to sve isključivo u glasovnoj poruci kako bi mogao osvojiti nagradu. Današnja nogometna zagonetka glasi ovako: sudačke odluke na trenutnom svjetskom prvenstvu prouzročile su mnoge kontroverzne situacije. Bilo je tu svega od zaleđa koji je izazvao dodir kose do odgađanja suspenzije jednim pozivom američkog predsjednika. Ko zna šta nas još čeka, najvažnije utakmice tek slijede. No ono što mene zanima je... koja je konačna odluka ovdje bila? Odgovor na današnju nogometeljku je final decision iz ovog poznatog trenutka sa svjetskog prvenstva. Znaš odgovor? Daj si šansu. Glasovna poruka na naš WhatsApp otvorenog. Reci svoje ime, odakle si i zatim točan odgovor.
1: Number 10, Paraguay, cover his mouth, decision.
0: Što je uslijedilo nakon final decision? Priznajemo i na hrvatskom i na engleskom današnji točan odgovor. Najbrži osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno!
1: Nogometaljka!

0: Ove Novitedi Swims. U 21 i 22. Pitanje za nogometeljku je bilo: što slijedi nakon Mr. Novido? Što slijedi u ovom klipu nakon
1: Number 10, Paraguay, cover his mouth, decision.
0: Šta je bio decision, final decision? Koja je bila konačna odluka? Ko je riješio najbrže nogometeljku danas? Osvojit 100 eura, saznaćemo od koje to iduće. No ne prije Pink Pantheres i Zare Larson. Cure iduće roke u Stateside.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Better Days, ovo je bio Glockenbach, idući su Haven i Aj rana otvorenom.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Dux Nekretnine. Dux Nekretnine i otvoreni.
0: Nogometaljka. Današnja zagonetka bila je posvećena sucima i njihovim lijepim odlukama na ovom svjetskom prvenstvu. Doduše, ova nije napravila neku kontroverzu, ali je postala zabavni, kako bi se reklo, i viralni trenutak na društvenim mrežama, jel tako? Ovo je bilo pitanje današnje nogometaljke. Ne, to je bio odgovor. Ali ajmo čut ko je bio najbrži.
2: Bruna iz Zagreba, decision is red card.
0: Da, decision je red card, kao što smo čuli. Bruna iz Zagreba, čestitam. Osvajaš 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Novi mali problem u životu. Na što ćeš li to potrošiti, Bruna? Čestitke. Uprskao sam ovo. Da, onaj viralni trenutak sa crnim kartonom, ovako inače zvučao. Number 10, far away, cover his mouth. Decision is red card. Crveni karton za mene. A nova prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici je sutra. I još samo 3 su ostale. 3 puta po 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Svi detalji nogometeljke su na otvoreni.hr. Sretno!

0: Ovo je novi Jonas Blue, Edge of Desire na otvorenom. Ako ste se pitali gdje su sve Panini sličice, pa vidio sam da je jedan lik oblijepio cijeli svoj auto u nogometne Panini sličice. Baš ono cijeli je prekrio sličicama, tako da eto odgovora gdje su nestale sve sličice ove godine.
1: Otvoreni.
0: Da. Nastavljamo druženje sutra opet od 18. Filip Bešić, to je to od večeri. S Bensom Bu nastavlja, aj bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.

bezaukusna jutra potražuju Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
2: hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.
3: To keep you close to me, but life got in between.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.